Za nas nema granica. Radio Andrijevica. Radio Andrijevica.

95,5 bita 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Auto servis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Juče je u 75. godini preminuo Ćulafić Dragoljuba Radonja. Posmrtni ostaci bit će izloženi u kapeli u Gornjim Lugama danas od 15 časova i s jutra 15. maja 2026. godine. Sahrana je s jutra 15. maja u 14 časova na groblju u Gornjim Lugama. Ožalošćena porodica Ćulafić. Prekjuče je u 74. godini preminula Ivanović Miomira Verica. Saučešće se izjavljuju u kapeli na Bunuševačkom groblju danas od 11 časova. Sahrana je danas u 13 časova na Bunuševačkom groblju. Ožalošćena porodica Ivanović.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Vrijeme je za pregled štampe, a ukoliko poštovani slušaoci još uvijek niste stigli da pročitate šta piše Dan ovog 14. majskog jutra, čućete u nastavku. Slijedi pregled štampe, naslovi dnevnih novina Dan. Zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Crne Gore Ivana Mihajlović za Dan potvrdila da nije došlo do nastavka pregovora sa vladom oko povećanja zarada. Spajić ignoriše dijalog i ne nudi rješenja. Intervju Mirko Stanić, funkcioner Evropskog saveza. Različit je pogled na Crnu Goru iz Maybacha i prodavnice. Afera Telekom ponovo trese crnogorsku javnu scenu. VDT ljut na Viši sud, a Đukanović na vladu. Od danas teče rok za zakazivanje vanredne sjednice Skupštine glavnog grada za razrješenje predsjednice parlamenta. Fondacija Budućnost crnogorskog turizma inicirala ocjenu ustavnosti zakona o stranim državljanima. Boravak samo za bogate strance. Na konferenciji u Budvi ukazano da se inflacija neće zaustaviti, cijene će rasti i kad rat prestane.

0: U ovom uključenju u jutarnjem programu govorimo, poštovani slušaoci, o manifestaciji koja je prošlog ponedjeljka održana u prepunoj sali Doma kulture. Organizovana je opštinska smotra recitatora na kojoj su nastupili učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović, kao i učenici srednje mješovite škole, i na taj način obilježili 33 godine postojanja ove ustanove. Na početku prisutnima se obratio direktor Ivana Radojević, koji je između ostalog podsjetio na važnost postojanja Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
1: Dame i gospodo, uvaženi predsjedniče opštine, poštovani gosti, uvaženi direktori, nastavnici, dragi učenici, cijenjeni prijatelji kulture i umjetnosti. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo da vas danas pozdravim i poželim srdačnu dobrodošlicu na ovaj svečani dan. Upriličen povodom 33 godine postojanja i rada javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice, ali i povodom naše opštinske smotre recitatora, manifestacije koja na prelijep način slavi moć riječi, jezika i stvaralaštva. Iako me raduje prisustvo svih vas, posebnu dobrodošlicu želim da uputim našim učenicima, nastavnicima i direktorima osnovnih škola Milić Keljanović, Baju Jojić, kao i srednje mješovite škole iz Andrijevice, čije učešće u brojnim programima centra i dugogodišnja saradnja predstavljaju jedan od najvažnijih i najljepših segmenata našeg djelovanja. Vaša posvećenost obrazovanju, kulturi i mladim talentima daje smisao svemu što radimo. Kada se osvrnemo unazad, ne možemo a da se ne prisjetimo početka. 6. maja 1993. godine. Osnivanje Centra za kulturu i sport i za formalne odluke nije stajala samo institucija, već jedna velika vizija da se Andrijevici vrati sjaj kulturnog središta Vasovića i da se stvori mjesto u kojem će živjeti kultura, sport, umjetnost i zajedništvo. Od 2014. naš centar s ponosom nosi ime velikana pisane riječi Mihajla Lalića, čije djelo ostaje trajni posjetnik na snagu čovjeka, identiteta i vremena iz kojeg smo ponikli. Okupljeni danas u ovoj divnoj sali Doma kulture, objektu koji je svojim postojanjem oplemenio naš kraj i postao mjesto susreta, stvaralaštva i zajedništva, ne možemo zaboraviti ni one koji su svojim dijelima pronijeli ime Andrijevice daleko izvan granica našeg zavičaja. Sa posebnim poštovanjem sjećamo se velikana poput Radovana Zogovića, Jovana Zonjića, Vlajka Čulafića, Ratka Deletića i brojnih drugih stvaralaca koji su inspiraciju crpili iz ovog kraja, iz veličanstvenih komova i šuma i rijeka i stala sa Zvorečice, Krajštice, koje se stapaju sa limom, noseći sa sobom bogatstvo istorije, tradicije i duha našeg naroda. Ti ljudi nijesu proslavili sebe, oni su proslavili i nas, potvrđujući da mali krajevi često rađaju velika imena. Upravo zato, jedna od najvažnijih misija našeg centra jeste da na tim čvrstim temeljima podrži nove generacije kulturnih stvaralaca, jer Andrijevica nikad nije oskudijevala talentom. Na nama je da mladima otvorimo vrata, pružimo priliku i sačuvamo prostor u kojem će njihova riječ, pjesma, gluma i stvaralaštvo nastaviti da žive. A šta može biti ljepši dokaz toga od današnje slote recitatora? Gledajući našu djecu i mlade kako kroz tim govore srcem, sa sigurnošću možemo reći da budućnost kulture ovog kraja ima svoje dostojne nasljednike. Zato neka današnji dan ne bude samo proslava jednog značajnog jubileja, već i podsjetnik da kultura nije samo sjećanje na prošlost, ona je i ulaganje u budućnost. Hvala vam što ste danas sa nama, želim vam prijetan boravak i uspješnu smotru recitatora. Dobro nam došli.
0: Moderatorka programa Ivana Zečević govorila je o istorijatu ove kulturne ustanove.
2: Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas srdačno pozdravim i poželim dobrodošlicu na opštinsku smotru recitatora. Manifestaciju koja iz godine u godinu okuplja mlade ljubitelje lijepe riječi i umjetnosti govora. Nešto više od 3 decenije predanog rada, posvećenosti i stvaranja učinilo su našu ustanovu važnim stupom kulturnog života naše opštine. Ova manifestacija realizuje se zahvaljujući uspješnoj saradnji sa obrazovnim ustanovama, srednjom mješovitom školom Andrijevica, osnovnim školama Bajo Jojić iz Andrijevice i Milić Keljanović iz Konjuha. Jedan aplauz. Njihov doprinos kroz angažman profesora, nastavnika i učenika još jednom potvrđuje koliko zajedništvo i saradnja imaju važnu ulogu u njegovanju kulture i umjetnosti. Ovim putem upućujemo im iskrenu zahvalnost. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, osnovan 1993. godine, izrastao je u ustanovu koja svojim programima oplemenjuje svakodnevnicu naših građana. Od skromnih početaka do savremenog prostora u kojem danas djeluje, centar je postao mjesto susreta, mjesto stvaranja i kulturnog uzdizanja.
0: Kako je protekla ova manifestacija u Centru za kulturu u Andrijevici, moći ćete da čujete u našoj emisiji Nedeljni magazin, koja će biti emitovana danas u dobro poznatim terminima 11 časova i 15 minuta, repriza je u 14 časova.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Početak radova na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevica očekuje se krajem maja ili na samom početku juna, poručio je ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović, govoreći na red konferenciji koja se održava u Budvi, saopštili su iz Ministarstva saobraćaja. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na red konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović još jednom je pozvao sve političke aktere da u Skupštini izglasaju dvoje nedostajućih sudija Ustavnog suda i da to urade što prije. On je odgovarajući na pitanja novinara nakon otvaranja izložbe kazao da bi predsjednik parlamenta Andrija Mandić trebalo već danas da na dnevni red parlamenta stavi glasanje o oba kandidata koje je Milatović predložio Skupštini. Komisija Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu trebalo bi do kraja sedmice da održi sjednicu na kojoj će utvrditi validnost dokumentacije četiri kandidata za članove sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Zamjenik predsjednika odbora Zoran Mikić kazao je za radioteleviziju Crne Gore da se nada da će sjednica na kojoj će kandidati biti saslušani biti održana već krajem ovog ili početkom narednog mjeseca. Član sudskog savjeta Rade Četković ističe da ukoliko Skupština ne izabere jednog člana do 11. jula, aktuelnom sazivu ističe mandat, a sadašnji članovi mogu ostati na funkciji još najduže 2 godine do izbora novih. Glavni grad nije došao do urbanističko-arhitektonskog rešenja za projekat Gradski stan, jer nijedan od projekata nije zadovoljavao urbanističke parametre. Konkurs za idejno-arhitektonsko rešenje projekta Gradski stan, koji je glavni grad raspisao u septembru prošle godine, završen je bez pobjednika, jer nijedan od pristiglih radova nije bio u potpunosti usklađen sa obavezujućim urbanističko-tehničkim uslovima, zbog čega nijedna od predviđenih nagrada neće biti dodijeljena. Uskoro će biti raspisan novi konkurs, to je zvanično rečeno vijestima iz glavnog grada. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Službenici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. U nastavku i vremenska prognoza za danas, sponsor Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu izmjerena temperatura od 7 stepeni, minimalna jutros bila 3, maksimalna juče 16 stepeni. Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju prognoziraju tokom većeg dijela dana malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo vrijeme,
ili uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačano oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu.

Prekjuče je u 74. godini preminula Ivanović Miomira Verica. Saučešće se izjavljuju u kapeli na Bunuševačkom groblju danas od 11 časova. Sahrana je danas u 13 časova na Bunuševačkom groblju. Ožalošćena porodica Ivanović.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

međunarodnom tenderu sprovedenom po pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj. Kinezi će dionicu dugu 23 km graditi za 694 miliona eura. Druga dionica finansiraće se sa 200 miliona kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, 150 miliona granta Evropske komisije, dok će ostatak novca vlada najvjerovatnije obezbijediti iz budžeta. Dionica Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak prioritetne dionice od Smokovca do Mateševa. Trasa prolazi iz Mateševa, penje se ka Trešnjeviku, zatim se spušta prema Andrijevici i dolini Lima. Visinska razlika je jedna od ključnih karakteristika ove dionice. Od približno 1000 metara nadmorske visine od Mateševa, trasa se penje do oko 1686 metara na području Trešnjevika prije nego što se spušta ka Andrijevici, na visini od oko 770 do 780 metara. Izgradnjom ove dionice Crna Gora će dobiti ukupno 64 km autoputa. Ugovorom je predviđeno da rok izgradnje je od 5 godina, ali je ambicija investitora i izvođača da radovi budu završeni do kraja 2030. godine. Prva dionica je kasnila 3 godine i 3 mjeseca. Pripremni radovi na toj dionici su počeli 11. maja 2015. godine. Rok izgradnje je bio 4 godine, a dionica je puštena u saobraćaj jula 2022. godine.

Na današnji dan 1881. godine u Baru je otkriven spomenik Crnogorcima palim u oslobodilačkim ratovima i knjazu Nikoli I. Petroviću. Izgradnju spomenika inicirala je Barska čitaonica, a otvaranju spomenika prisustvovao je Šako Petrović, počasni član društva Barske čitaonice.

Juče je u 75. godini preminuo Ćulafić Dragoljuba Radonja. Posmrtni ostaci bit će izloženi u kapeli u Gornjim Lugama danas od 15 časova i s jutra 15. maja 2026. godine. Sahrana je s jutra 15. maja u 14 časova na groblju u Gornjim Lugama. Ožalošćena porodica Ćulafić. Prekjuče je u 74. godini preminula Ivanović Miomira Verica. Saučešće se izjavljuju u kapeli na Bunuševačkom groblju danas od 11 časova. Sahrana je danas u 13 časova na Bunuševačkom groblju. Ožalošćena porodica Ivanović.

0: Nedjeljni magazin. Na talasima ste Radio Andrijevice, pratite emisiju Nedjeljni magazin. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić prošlog ponedjeljka je u prepunoj sali Doma kulture organizovala opštinsku smotru recitatora na kojoj su nastupili učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović, kao i učenici srednje mješovite škole, i na taj način obilježili 33 godine postojanja ove ustanove. Naime, Andrijevički centar za kulturu i sport osnovan je 6. maja 1993. godine, dok je 6. oktobra 2014. godine ova ustanova preimenovana u javnu ustanovu Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Na samom početku prisutnima se obratio direktor Ivan Radojević, koji je između ostalog podsjetio na važnost postojanja Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
1: Dame i gospodo, uvaženi predsjedniče opštine, poštovani gosti, uvaženi direktori, nastavnici, dragi učenici, cijenjeni prijatelji kulture i umjetnosti. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo da vas danas pozdravim i poželim srdačnu dobrodošlicu na ovaj svečani dan, upravičen povodom 33 godine postojanja i rada javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice, ali i povodom naše opštinske smotre recitatora, manifestacije koja na prelijep način slavi moć riječi, jezika i stvaralaštva. Iako me raduje prisustvo svih vas, posebnu dobrodošlicu želim da uputim našim učenicima, nastavnicima i direktorima osnovnih škola Milić Keljanović, Baju Jojić, kao i srednje mješovite škole iz Andrijevice, čije učešće u brojnim programima centra i dugogodišnja saradnja predstavljaju jedan od najvažnijih i najljepših segmenata našeg djelovanja. Vaša posvećenost obrazovanju, kulturi i mladim talentima daje smisao svemu što radimo. Kada se osvrnemo unazad, ne možemo a da se ne prisjetimo početka. 6. maja 1993. godine. Osnivanje Centra za kulturu i sport i za formalne odluke nije stajala samo institucija, već jedna velika vizija da se Andrijevici vrati sjaj kulturnog središta Vasovića i da se stvori mjesto u kojem će živjeti kultura, sport, umjetnost i zajedništvo. Od 2014. naš centar s ponosom nosi ime velikana pisane riječi Mihajla Lalića, čije djelo ostaje trajni posjetnik na snagu čovjeka, identiteta i vremena iz kojeg smo ponikli. Okupljeni danas u ovoj divnoj sali Doma kulture, objektu koji je svojim postojanjem oplemenio naš kraj i postao mjesto susreta, stvaralaštva i zajedništva, ne možemo zaboraviti ni one koji su svojim djelima pronijeli ime Andrijevice daleko izvan granica našeg zavičaja. Sa posebnim poštovanjem sjećamo se velikana poput Radovana Zogovića, Jovana Zonjića, Lajka Čulafića, Ratka Deletića i brojnih drugih stvaralaca kojim su inspiraciju crpili iz ovog kraja, iz veličanstvenih komova i šuma i rijeka i stalaca Zvorečice, Kraljštice, koje se stapaju sa limom, noseći sa sobom bogatstvo istorije, tradicije i duha našeg naroda. Ti ljudi nijesu proslavili sebe, oni su proslavili i nas, potvrđujući da mali krajevi često rađe velika imena. Upravo zato, jedna od najvažnijih misija našeg centra jeste da na tim čvrstim temeljima podrži nove generacije kulturnih stvaralaca, jer Andrijevica nikad nije oskudijevala talentom. Na nama je da mladima otvorimo vrata, pružimo priliku i sačuvamo prostor u kojem će njihova riječ, pjesma, gluma i stvaralaštvo nastaviti da žive. A šta može biti ljepši dokaz toga od današnje smotre recitatora? Gledajući našu djecu i mlade kako kroz tim govore srcem, sa sigurnošću možemo reći da budućnost kulture ovog kraja ima svoje dostojne nasljednike. Zato neka današnji dan ne bude samo proslava jednog značajnog jubileja, već i podsjetnik da kultura nije samo sjećanje na prošlost, ona je i ulaganje u budućnost. Hvala vam što ste danas sa nama, želim vam prijatan boravak i uspješnu smotru recitatora. Dobro nam došli.
0: Moderatorka programa Ivana Zečević govorila je o istorijatu ove kulturne ustanove.
2: Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas srdačno pozdravim i poželim dobrodošlicu na opštinsku smotru recitatora, manifestaciju koja je iz godine u godinu okuplja mlade ljubitelje lijepe riječi i umjetnosti govora. Nešto više od 3 decenije predanog rada, posvećenosti i stvaranja učinile su našu ustanovu važnim stupom kulturnog života naše opštine. Ova manifestacija realizuje se zahvaljujući uspješnoj saradnji sa obrazovnim ustanovama, Srednjom mješovitom školom Andrijevica, osnovnim školama Bajo Jojić iz Andrijevice i Milić Keljanović iz Konjuha. Jedan aplauz. Njihov doprinos kroz angažman profesora, nastavnika i učenika još jednom potvrđuje koliko zajedništvo i saradnja imaju važnu ulogu u njegovanju kulture i umjetnosti. Ovim putem upućujemo im iskrenu zahvalnost. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, osnovan 1993. godine, izrastao je u ustanovu koja svojim programima oplemenjuje svakodnevnicu naših građana. Od skromnih početaka do savremenog prostora u kojem danas djeluje, centar je postao mjesto susreta, mjesto stvaranja i kulturnog uzdizanja. U njegovom sastavu funkcionišu biblioteka sa bogatom tradicijom, kao i bioskop, dok brojne sekcije i manifestacije svjedoče o bogatom i raznovrsnom radu. Pozdravimo ga aplauzom.
0: Na opštinskoj smotri recitatora učestvovalo je 27 učenika i to u 3 kategorije, od 1. do 5. razreda predstavilo se 10 učenika, od 6. do 9. 12 učenika, od 1. do 4. razreda srednje mješovite škole 5 učenika. Recitator je ocjenjivao žiri u sastavu pjesnik i novinar Darko Jovović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Aleksandra Bakić-Vujović i pjesnikinja Kristina Babić. Takmičare su predstavljale publici i učenice Teodora Vukšić i Jelena Labović. U 1. kategoriji od 1. do 5. razreda prvo mjesto osvojila je Irina Dedović, učenica 3. razreda matične škole sa pjesmom Ljutito meče Brana Crnčevića, mentor Vesko Vojvodić.
3: Ljutito meče Brana Crnčević. Mesec obukao čiznice žute, oblačio bukli plave kapute, pa cijele noći nebom jezde. Dole u šumi jedno meče, već 3. veče neće da spava, gleda u zvezde.

0: uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: To mi je jasno. Dakle,
2: imate još minut. Možete
1: se,
2: li minut?
1: Nama se non stop nude neki...
2: Kolega Čarapić, možete li minut završiti?
1: Može. Nama se non stop nuše neka istraživanja javnog mijenja, neke analize, neke tehnike i slično da nas prikažu na ovaj ili onaj način. Vjerujte, mi to sve odbijamo jer znamo da to nema nikakvog smisla. Ne treba se kititi naručenim istraživanjem i reći, evo vidite gdje su mi i gdje su oni. To građani prosto tako ne percipiraju. Nas građani vide kao jednu iskrenu većinu koja radi za njihove interese, a ne za interese tajkuna, privrednika ili mafije. Za razliku od percepcije koju imaju prema našoj opoziciji, koja i svojim dijelima, dok je opozicija dokazivala da ne radi iz interesa građana, nego iz interesa nekih drugih. Ali ja vas još jednom pozivam, ne želim da budem ovdje previše naporan. Pozivam vas samo zato što smatram da je jako bitno ovaj poziv uputiti. Oslobodite se, Crnogorci ne ljube lance, to je jako važna stvar. Ako vidite da vas nečija politika sputava u nečemu što je možda vaš lični ideal, imate ustav koji vam garantuje pravo da istupite i glasate za ono što je viši cilj. Koliko smo mi puta ovdje progutali neke stvari u političkom smislu da bismo izgurali viši cilj. I svaki put je bilo to dobra odluka. Svaki put je bilo dobro ići na ono više i pretrpiti neki bolni pritisak koji je postojao u nekom trenutku, a u drugom ne postoji. Ovo je prilike za sve nas sada da se fokusiramo na viši cilj i nama je sad potpuno jasno pod kojim pritiscima se nalazi opozicije. Ja sam uvjeren da to nije lako trpjeti. Da neko sad mora da objašnjava narodu kako je Evropska unija kriva za šverc cigara u Crnoj Gori. Nije lako, vjerujte, braniti tu tezu. Zbog toga vas pozivamo da vas razumijemo. Ovo je bezbjedna zona. Ovo je vrijeme kada se piše istorija. Onaj koji bude izašao iz ovog procesa sa uspjehom za građane, to je članstvo u Europskoj uniji, taj će biti zapamćen kao konstruktivni faktor. Onaj koji bude u toj atmosferi, u tom trenutku, se bavio nečim drugim, vjerujte da istorija neće pisati dobro o njemu.
2: Zahvaljujem,
1: tako
2: kolega.
1: Tako da, molim vas još jednom, razmotrite vašu poziciju, oslobodite sami sebe, ne dozvolite nam da se osjećamo loše za to što vas nismo oslobodili kao ostatak Crne Gore.
2: Zahvaljujem, kolegi Čarapiću. Vi sad nemate pravo. Ovo je bio odgovor, znači, vi ste imali, pa, znači, kolega Čarapić je predstavnik predlagača i on ima pravo da se javi uvijek kad je ova tačka dnevnog reda u pitanju, jer on je predstavnik predlagača. Vi ste imali komentar, je li tako? A vi ste imali diskusiju. Dobro. Nisam bila tu, vidjeli ste, preuzela sam predsjedavanje od kolege Camaja, tako da ako je bila diskusija, onda imate pravo. Izvolite.
3: Zahvaljujem potpredsjednice, baš tako ako ste kazali, u pravu ste bili. Dakle, ovako, ja ne znam da li ja vama djelujem kao nešto pod nekim pritiskom ili neopušten. Vrlo sam opušten. Moram vam reći da teza vaša da nas neko posebno Đukanovića, mislite vi da se on bavi sad dnevnom politikom u Crnoj Gori? Vjerujte, nema od toga ništa. Najzad, da je to tako, pa ne bismo mi od 23. pa do danas podržavali, uprkos nevjerovatnim kritikama naše biračke javnosti, podržavali sve politike vlade. Ne bih ja, najzad sa kolegom Čarapićem, sa kojim sam imao jako plodonosan rad i posao na izbornoj reformi, ne bismo ovdje donijeli zajednički izborne zakone. Ne bismo pristali pod rizikom da budemo označeni, kako je šef našeg kluba kazao prije neki dan, kao izdajnici Crne Gore. Pod tim rizikom smo pristali da odradimo popis upravo s ovom parlamentarnom većinom, odnosno vladom. Svatate vi kakvi su to bili trenuci i povodi da mi obustavimo bilo kakav razgovor sa vama. Ne bismo najzad nakon rezolucije o Jasenovcu pristali dalje da podržavamo vladu. To je bio jako dobar povod da smo pod nekim pritiskom. Mi smo i to istolerisali i nastavili da vas podržavamo na europskom putu. Ne bismo nakon neustavne smjene sutkinje Đuranović, koju je kao neustavnu potvrdila Evropska i Venecijanska komisija, ne bismo nakon toga to pretrčali i rekli, ipak ćemo nastaviti da podržavamo vladinu politiku u pravcu članstva u Europskoj uniji. Nego smo to iskoristili kao povod da prekinemo. Najzad, ne bismo danas vrlo otvoreno vama dali ponudu. Stavite van snage dva sporna zakona. Imate opoziciju punim kapacitetom da zajednički radimo na europskom putu. Riješite to što ste mislili da riješite nezakonito i neustavno u ovom interregnumu pomoću ta dva zakona i stavite ih van snage. Najzad, vama je valjda jasno da ne možete zakonom, ako je neustavan, nečija prava uskratiti. Naš je princip vrlo jednostavan i jasan. Ne želimo da podržavamo vladu koja radi protivno ustavu, protivno demokratskim principima i protivno tekovini evropskoj, pravnoj tekovini Evropske unije. Ne želimo. Povucite dva sporna zakona, ako vam je stalo do Evropske Crne Gore. Imate opoziciju. Ali vi to ne želite. Isto kao što ne želite danas da govorimo o ekonomiji Crne Gore. Jer na moju ekonomsku diskusiju, i saglasan potpredsjednice i time završavam, trajala je dugo. Ali je bila sadržajna, makar sam se potrudio u ekonomskom smislu da objasnim građanima gdje je ekonomija Crne Gore. Odgovor na ekonomsko stanje u Crnoj Gori od PES-a koji je proizveo to stanje je priča o Milu Đukanoviću.
4: I o slobodi radijatora.
3: Shvatate li vi gdje vi vodite vašu političku stranku? U ambis bez dna. Zbog toga vodite računa o građanima Crne Gore, o evropskom i državnom interesu građanske multietničke Crne Gore. Imaćete opoziciju za punog, ravnopravnog partnera u tom procesu. Ali vi to ne želite. Vi želite vašim putem, a svi znamo iz kojih razloga.
2: Zahvaljujem kolegi Rakočeviću. Idemo dalje. Kolega Vladislav Bojović ima riječ. Izvolite, kolega Bojoviću.
5: Poštovani građani, dok predsjedniku Demokratske narodne partije Milanu Kneževiću ponovo prijete smrću, ovog puta iz Hrvatske, uz izostanak ponovo reakcije Vrhovnog državnog tužilaštva, država Crna Gora, odnosno vrh državne vlasti, nastavlja da protivzakonito i protivustavno, ali i prije svega protivno javnom interesu, pomaže Mohameda Alabara da ostvari svoje poslovne interese u Crnoj Gori na korist uske grupe pojedinaca na čelu sa njim. I pošto ovdje govorimo o državnoj pomoći, mislim da je ovo prava tema za ovu tačku dnevnog reda. Ponovo bi da se zaobilaze i suspenduju tenderske procedure, da se daje nedozvoljeni povlašteni položaj jednom investitoru. Plan je, po svemu sudeći, da mu se da mnogobrojna, najvrijednija državna imovina uz drastično ugrožavanje javnog interesa. I ovaj posao, poštovani građani, se radi u skladu sa matricom i po modelu Demokratske partije socijalista, po modelu Duška Markovića i Mila Đukanovića. I zato ne treba da čudi zbog čega su građani u ogromnom broju koji su očekivali promjene 2020. godine sada razočarani i ogorčeni. Ne može, imamo pravo, imamo mnogo razloga da ne samo sumnjamo, već da tvrdimo da ovdje u ovom poslu nisu čista posla i da Vrhovno državno tužilaštvo, kao što čuva porodicu Đukanović, a bolje ih čuva od njihovog advokatskog tima, tako čuva i posao premijera Spajića i vrha državne vlasti sa Mohamedom Alabarom. Jer ne može tek tako da neko bude protežiran i privilegovan ovako kako je planirano da to bude u slučaju Mohameda Alabara od strane ljuda iz vrha vlasti, a da nema protivusluge. Europska komisija je, ponavljam, ukazala da bi direktna dodjela poslova bez javnog nametanja mogla biti problematična u odnosu na pravila Europske unije. Ali vidimo da se Johan Sattler danas uopšte ne oglašava. I sve ovo što se omogućava Mohamedu Alabaru posljedica je toga što još uvijek nije izabran sedmi sudija Ustavnog suda. I mi imamo puno pravo i razlog da tvrdimo da namjerno nije izabran sedmi sudija Ustavnog suda do dan danas. Očigledno je da se taj sudija Ustavnog suda, taj sedmi sudija Ustavnog suda, bira po principu lojalnosti vrhu državne vlasti i u odnosu na eventualno novo odlučivanje o ustavnosti aranžmana vrha državne vlasti na čelu sa premijerom Spajićem i Mohameda Alabara. Kao i da, ponavljam, vrh državne vlasti namjerno blokira izbor sedmog sudije Ustavnog suda kako bi se zaštitio ovaj posao. Također, godinu dana prije parlamentarnih izbora mi moramo ovdje da saopštimo da je nedopustivo da još uvijek nemamo izbor sedmog sudije Ustavnog suda, jer godinu dana prije izbora, ako nemamo sudiju Ustavnog suda, vrlo lako može da uslijedi blokada institucija i da se praktično onemogući izbor nove vlade Crne Gore. Očigledno je da je situacija prilikom glasanja u Ustavnom sudu u nekoliko navrata smo već vidjeli i u nekim slučajevima 3-3, pa postoji mogućnost da nekome kome ne bude odgovaralo da se proglase rezultati predstojećih parlamentarnih izbora, da taj svoj naum i postigne na račun odnosa snaga u Ustavnom sudu, koji opet može da ne donese odluku jer je odnos 3-3. Dovoljno je da nekome ne odgovaraju rezultati izbora, a sasvim sigurno je da će biti njih kojima neće odgovarati rezultati izbora i da ulože žalbu Ustavnom sudu. Imamo opet izjašnjavanje 3-3 jer nemamo sedmog sudija Ustavnog suda, blokada institucija i nemamo mogućnost da izaberemo novu vladu. Moguće, vrlo je moguće da nekome u vrhu državne vlasti odgovara i da on planira šavnički scenario za državni nivo u Crnoj Gori nakon predstojećih parlamentarnih izbora. A imamo situaciju da imamo jednog sudiju Ustavnog suda koji je stekao uslove za odlazak u penziju i to kao i da mu je istekao mandat i to prije više godina. I Sattler sve to vidi, ali opet ništa ne komentariše i ne oglašava se. Sporazum s Alabarom je, ponavljam, protivan Ustavu, jer ne može niko da djeluje, da radi na način da se suspenduju tenderi, zakoni, da mu se daje tek tako najvrijednija državna imovina. Činjenica da je Ustavni sud prilikom izjašnjenja o sporazumu sa ovim, nazovim investitorom, glasao 3-3, upravo govori da ovdje nisu čista posla. I dozvolite mi, pošto je u pitanju zakon o državnoj pomoći, još nekoliko rečenica i još jednu temu da otvorim. Oko 300 poljoprivrednika u Crnoj Gori u ovom trenutku je u riziku da ne dobije podršku kroz IPARD fondove samo zbog toga što nema više novca na pozicijama EU sredstava. Preko 300 poljoprivrednika je uredno dostavilo dokumentaciju, uredno je apliciralo, snosilo je troškove izrade biznis plana i sve druge troškove, očekivalo je da dobije podršku ako ispune sve uslove, sve uslove su ispunili, sve kriterijume su zadovoljili, svu dokumentaciju su dostavili, regularan im je biznis plan, regularan im je projekat, regularni su i čisti do kraja. Na kraju šta se desilo? 2 godine već čekaju da ti predmeti budu obrađeni i ne kaže, složan je posao u pitanju, nema dovoljno zaposlenih, a trebalo bi da se pojača taj broj ljudi koji rade obradu predmeta, ali 2 godine su ljudi čekali. Oni nisu uopšte krivi, ali su 2 godine čekali. Sve su ispunili što je od njih traženo. I u ovom trenutku preko 300 ljudi u Crnoj Gori, a govorimo o državnoj pomoći koja se tiče valjda regionalnog razvoja Crne Gore, je obaviještena da je ispod crte, jer je moralo da se vrši takozvano rangiranje, jer nije bilo para dovoljno na toj poziciji. I sada ja pozivam, pošto govorimo o državnoj pomoći, da država pritekne u pomoć. I ako već nema dovoljno novca, da se njima isplati podrška za nabavku traktora, iako su sve ispunili što je od njih traženo, da država pronađe taj novac i da realizuje plaćanje ove subvencije, odnosno ove bespovratne podrške, kako bi ljudi mogli da se malo zbiljnije bave poljoprivrednom proizvodnjom, imajući u vidu da sve što je od njih traženo, su ispunili, javili su se na javni poziv koji je država objavila i valjda država treba da preuzme odgovornost da tim ljudima isplati podršku koju su oni zaslužili i zaradili time što su bili uspješni aplikanti. Dakle, pozivam još jednom vladu Crne Gore da kad govorimo o državnoj pomoći, evo, na ovaj način pokaže kako se dodjeljuje državna pomoć, nema nikakvih zloupotreba, nema nikakvih malverzacija. I da pronađe onoliko novca koliko je potrebno za 300 ljudi koji bi da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a znamo dobro u kakvom nam je stanju selo i poljoprivredna proizvodnja. Zahvaljujem.
2: Zahvaljujem kolegi Bojoviću. Idemo dalje. Sada dajem riječ kolegi Bogdanu Božoviću. Neka se pripremi kolega Mihajlo Anjušić.
6: Zahvaljujem predsjedavajuća, poštovane koleginici i kolege poslanici, uvaženi građani Crne Gore. Dakle, mi ćemo danas na raspravi imati i zakon koji se tiče Ministarstva poljoprivrede, odnosno konkretno koji se tiče procesa pregovaranja sa Europskom unijom, poglavlje 13, pa će biti prilike da ministar Joković odgovori na sva pitanja koja se tiču poljoprivrede, razumijem da su aktuelna i da prosto interesuje građane posebno koje se bave ovom djelatnošću. Dozvolite mi također da napravim jednu digresiju. Naime, kolega Leković i ja smo prije par sedmica uputili apel da se konačno izabere potpredsjednik anketnog odbora koji treba da istražuje slučaje crnih trojki, prebijanja novinara, ubistava i tako dalje. Međutim, i dalje nema odgovora. Smatram da je izuzetno značajan rad tog odbora. Posebno imajući u vidu smo mogli da čujemo u proteklim danima da se od 2006. godine apsolutno nisu pravile nikakve greške kada je riječ o vođenju države. Dakle, nisu bile greške što nikada nismo saznali nalogodavce, izvršioce teških i monstruoznih zločina. Ne znamo ko su ljudi koji su odgovorni za pljačkaške privatizacije. Nema odgovornosti zato što su u Crnoj Gori nastala dva kriminalna klana koji predstavljaju opterećenje ne samo za Crnu Goru i Balkan, već i šire. Tako da smatram u kontekstu onoga što je djelokrug rada ovog odbora da bi trebalo u što kraćem roku da izaberemo makar potpredsjednika. Jer istinu govoreći, odgovornost je u tom slučaju na parlamentarnoj većini. Ako govorimo o zakonu koji je danas na dnevnom redu, a tiče se kontroli državne pomoći, ono što treba naglasiti da je on vrlo važan u kontekstu usklađivanja naše pravne tekovine sa zakonodavstvom koje važi u okviru Europske unije i on će prije svega doprinijeti jačanju pravne sigurnosti zone za koje je to najvažnije za građane, za privredu, ali i za institucije države. Ovim zakonskim rješenjem preciznije se definiše pojam privrednog društva koje je pod većinskom kontrolom države ili lokalne samouprave u skladu sa standardima koji postoje u Europskoj uniji i sa praksom koja također tamo postoji. Na taj način se negdje obezbjeđuje jasnija i savremenija primjena pravila o državnoj pomoći bez promjene suštine postojećeg sistema. Posebno je značajno što se dopunom člana 7 omogućava direktnija i transparentnija primjena relevantnih akata Europske unije u postupcima kontrole državne pomoći, a građani, privredni subjekti i institucije dobit će veću pravnu sigurnost, jer će europska pravila biti dostupna i objavljena također na našem jeziku. Predlog zakona sadrži i tehnička unapređenja koja doprinose efikasnijem radu Agencije za zaštitu konkurencije, uključujući jasnije uređivanje troškova postupka i preciziranje pojedinih rokova. Na taj način se dodatno unapređuje transparentnost i predvidljivost postupaka. I ono što bih još dodao i što je važno istaći da su pojedine izmjene izvršene i u komunikaciji sa Europskom komisijom, čime smo mi kao

0: spremnost europskom putu i spremnost da ispunjavamo obaveze iz pregovaračkog procesa. Zato vjerujem da će Skupština, kako vlast, tako i opozicija, prepoznati značaj ovog zakona i podržati njegovo usvajanje koje je prije svega u interesu pravne sigurnosti, fair tržišne konkurencije, ali i dalje približavanja Crne Gore Europskoj uniji. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolegi Božoviću. Sada dajem riječ kolegi Mihajlu Anđošiću. Neka se pripremi kolega Jovan Subotić.
2: Zahvaljujem na datoj riječi. Ova je tema državna pomoć koja je uvijek onako zahvalna da razgovaramo o nekim ekonomskim tokovima, o onome što su ozbiljne ekonomske investicije, onome što je uloga države oko toga, onome što su investicije vlade i da se podsjetimo na neke stvari koje, hajde da kažem, su značajne po našu ekonomiju. Očigledno da u tom dijelu nemamo puno toga za čuti i znate, od strane predlagača da nas smo dobili malte ne jednu rečenicu da se radi o tehničkim, da se radi o tehničkim izmjenama i to je to. Znate da više ni sami ne znaju šta im ko šalje da se predloži. Ako imamo inicijative i ozbiljna zakonska rješenja koja treba da predloži vlada, neka ih predloži vlada i neka prođe sve inkluzivne procese u smislu javne rasprave i svega što treba, pa da onda razgovaramo na tu temu, a ne da ođe poslanici predlažu zakone i da nakon toga pričaju o intervju Mila Đukanović. Ja znam, pretpostavljam kolege, djeluje mi dobar dio njih koji su fatali bilješke, djeluju mi ovako neispavano. Danas imamo jednu ovdje temu. Razumijem zašto djeluju neispavano, jer znate kako? Vjerovatno su primili k znanju ono što je bio opšti utisak javnosti. Neko je ovdje od kolega rekao, čini mi se kolega Rakočević, ne bavi se gospodin Đukanović dnevno političkim temama i vidite koliko ga ima u javnosti. I danas na predmetni zakon mi smo ovdje došli da satima slušamo i neko da nam prepričava intervju gospodina Đukanovića. Kažem, vjerovatno i siguran sam da je utisak isti kao što je utisak cjelokupne javnosti crnogorske. To djeluje frustrirajuće jer su ljudi posle duže vremena vidjeli na televiziji ozbiljnog čovjeka i ozbiljnog državnika. I znate li šta im je utisak? Kukala na majka što dočeka smo i koga je naslijedio liku i dijelu predsjednika države i premijera. Toliko o tome, s obzirom da ste tu temu započeli. Rekao sam, dobra prilika da na jedan normalan i kolegijalan način porazgovaramo o temi državne pomoći, o stanju u državnim preduzećima, gdje može biti bolje, gdje može biti gore. Ovo je dobra prilika da se posjetimo kada je državna pomoć u pitanju bila ona zakonita ili nezakonita, šta se je desilo sa Montenegro Airlinesom, i onim obećanjem da je nekad nacionalnoj aviokompaniji davata državna pomoć, što rade sve države ovog svijeta, jer su generalno državne aviokompanije nerentabilne, da tako kažem, a onda smo imali obećanje da ćemo novu kompaniju osnovati za 0 eura i danas smo došli do skoro 40 miliona uloženih eura u tu aviokompaniju. I došli smo do toga kada je u pitanju državna pomoć da ste ostavili 250 ljudi na ulici, ljudi, kadrova koji danas su bili itekako upotrebljivi, ali na koje se država nije okrenula. I ovo je po meni idealna prilika da aktualizujemo još jednu temu, a to je tema koncesija za aerodrome. Što se desi u međuvremenu sa ovim koncesionim aktom? Znate koja je bila žurba vladi da to gurne u parlament i da se taj posao završi? Obratite pažnju na kako ozbiljan način je ova vlada i ova parlamentarna većina pristupila jednom takvom poslu. I danas neko treba da govori o tome kako su realizovane neke privatizacije u prethodnom periodu. Obratite pažnju kako je tekao taj proces. U svakoj normalnoj državi u Europi da izađe resorni potpredsjednik vlade i ministar i da kaže da se tamo dešava korupcija i optuži za to premijera, premijer bi podnio ostavku. Onda ste imali potpuno treći stav tada resorne ministarke saobraćaja Vukićević. Do današnjeg dana ovdje niko ne može da ustane i da kaže za koji smo koncept kad je ovo u pitanju. Pretpostavljam da je ovo stopirano jer nema nekog dogovora ili većine za podršku tom zakonu. Pretpostavljam da je to u pitanju. Ali ja mislim da je korektno da to kažete.

0: građanima, ozbiljni ljudi, ozbiljna vlada to doživljavaju kao ozbiljno pitanje. E, govorimo o našim aerodromima, o svem onome što je bio vaš koncept razvoja, možemo da pričamo ili dobar ili nije, jesmo li se usaglasili sa tim koncesionim aktom, ali dajte, šta se dešava? Ako smo napravili neki dogovor, dajte, izađite, kažite, bit će aerodromi brzo dati na koncesije, ulazimo u investicije, ne ulazimo, neće niko nikome da se zamjeri, živimo trenutno takvo vrijeme i to je u redu. Druga stvar na koju treba posjetiti, nije se puno pričalo, a nemojte misliti da ćemo tu temu zanemariti. To što je ova vlada kroz izmjene zakonskih rješenja uradila opštini Zeta i Tuzi, vezano za ovaj koncesioni akt izmjene zakona koje su trebali da donesu za te dvije opštine, iznose oko 700 miliona eura, jer je 70% koncesione naknade trebalo da pripada ovim opštinama. Poštovani građani Zete i Tuzi, vi od ovoga dobijate 70 miliona eura, ali ne 70 miliona eura para, nego dobijate još jednu nizu prevara vlade, dobijate ih u vidu procjene toga da vam za taj novac vlada isplanira neke projekte, isplanirat će ih i realizovati kao što realizuje sve ove o kojima je pričao kolega Rakočević danas ovdje. Obratite pažnju, od 20. godine ka na ovamo, koji je to broj projekata, investicija i obećanja koje smo mi imali. To se više nabrojati ne može. To su ljudi nabrajali, izbacivali ovdje u parlamentu što im padne na pamet. Slušali smo juče 10 brzih cesta, autoputeva, investicija Japana. Ljudi moji, da je makar jedna realizovana, pa da smo došli ovdje i rekli ok, mi danas ovdje treba da se fatamo argumentima jesmo li mi autoput završili godinu prije ili kasnije. Vi danas putujete tim autoputem, dajte, ne možete bulevar Tivat Jaz da završite dok vam ozloglašeni po znacima navoda Bemax ne pritrkne u pomoći. Čuli smo na današnji dan za tu firmu koju ste optuživali, za sve što ste optuživali, koliko danas posla obavlja u Crnoj Gori i da biste za bruku ostali da oni ne završavaju te poslove. I danas treba da pričamo mi o autoputu, kakva je to investicija, danas Kinezi ozloglašeni također po znacima navoda rade sve živo u Crnoj Gori i to nije problem. Danas to što je skuplji autoput od onog najskuplje kako ste ga vi nazivali nije problem što je toliko skup. Danas nije problem ni to što je nekad bio put iz niđe u ništa. To su vam ti projekti i mi danas treba da dobijamo kontrargument na sve ovo, jesu li završeni do kraja neki projekti, koliko su brzo završeni. Desetine miliona eura su bile potrebne da tamo ne zarđa oprema na skijalištima i da se otvori Đalovića pećina. Naravno, otvorilo se ono za što je trebalo samo da se vrtca presječe, kao što je presjekao Abazović na autoputu, kao što smo bulevar Danilograd Podgorica presjekli vrtcu nakon 30. augusta, gdje je to neko drugi završio. I danas mi ovdje treba da slušamo nekakve argumente ili kad mi neko kaže... To je jedan od glavnih argumenata kad govorimo o nekim nametima za građane. Veli taksa euro po euro. A znate li vi što smo u 6 godina sve uradili po pitanju taksi, nameta i poreza? Ljudi moji, nemojte to da radimo. I još jedna stvar, pogledajte kad smo kod državne pomoći, mogu bi sad tim ovome da pričam, pogledajte elektroenergetski sektor i pogledajte, pitajte ministra financija kakvo bi mišljenje dao, odnosno kakvo je mišljenje dao na prijedlog zaduženja elektroprivrede. CEDIS i elektroprivreda, poštovani građani, na današnji dan su zaduženi okruglo 300 miliona eura. 90 miliona eura je gubitak elektroprivrede koje smo nekad 250 miliona ostavili na računima. Završavam uz dvije rečenice, hvala vam. To su najgori poslovni rezultati u istoriji ove firme i elektroenergetskog sektora. Pričat ćemo narednih dana o tome kako im je investicije za ponos realizovane u Pljevljima vezane za rekonstrukciju termoelektrane Pljevlja, ko je tamo radio poslove, na koji način. Vidjeli smo kako je puštena termoelektrana, a novi detalj je da projekat izmještanja rijeke Čehotine je realizovan na način što se rijeka Čehotina prirodno vratila u svoj tok. E, ovo su vam investicije koje su realizovane u prethodnom periodu i način na koje su one realizovane. I zbog toga zaključujem, ja potpuno razumijem što kontra argument na ovu priču koju je prethodno pričao moj kolega, jeste politika, jeste otklon od neke politike, jeste, ne znam, šta sve tu nije nabrojeno, jer je to vrlo teško pofatati. Razumijem da ćemo promijeniti temu, ali ja mislim da to građani ne razumiju i da građani imaju problem sa tim. Znači, dolazilo to sa naše strane ili sa vaše strane, kad politiku miješamo u sve, to više građane ne zanima, zanima ih hoćemo li dobiti makar nešto od onoga što smo dobili prije 20. i hoćemo li promijeniti nešto loše čemu svjedoče svih ovih 6 godina. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolegi Anđušiću i samo da vas ispravim, kolega Anđušiću. Pomenuli ste koncesije. Prema zakonu o finansiranju lokalne samouprave, prema osnovnom zakonu o finansiranju lokalne samouprave, koncesije, naknada od koncesija nikada nije u potpunosti pripadala opštinama. Već je to ustupljeni prihod. Državi je pripadalo 30%, 70% je pripadalo lokalnoj samoupravi. Prema novom zakonu o koncesijama, vlada taj prihod uzima u potpunosti, s tim što je taj prihod se računa i kao fiksni i kao varijabilni, a država se obavezuje da 70% prihoda od fiksnog dijela ustupa opštinama gdje postoji koncesija. Dakle, po novom zakonu, po zakonu, znači 75% od fiksnog dijela država će ustupiti opštinama. Ja ono čitam što piše u zakonu. Piše u zakonu. E sad, kako će se to tumačiti, da li će se to tumačiti proizvoljno ili će se to tumačiti onako kako treba, to je druga stvar. Ali u svakom slučaju još uvijek nismo riješili pitanje koncesija za aerodrome, pa o tom potom. Sada idemo dalje. Kolega Jovan Subotić. Imate u redu, izvolite.
0: Ka vama samo komentar, dakle, mislim da ste potvrdili ono što je bila i moja teza kad proanalizirate ovo vezano i za fiksne, i za fiksni i za varijabilni dio, dolazimo do suštine. Prvo, rekli ste da država ustupa to njima. Zašto bi to država njima ustupala kad to njima pripada? To je jedno. Do sad su opštine raspolagale time, to je drugo. I imamo, tako je, ok, možemo da pričamo o formulaciji, ali opštine Tuzi i Zeta, kad da pojednostavimo ovo građanima, i fiksni i varijabilni dio, su po onome što je bila pređašnja situacija trebali dobiju 700 miliona, a sad dobijaju 70 miliona, a sad dobijaju, sad ne dobijaju ništa. Ostavljeno im je na volju premijera da taj iznos novca proslijedi u smislu nekih projekata koji bi tamo trebali da se realizuju. A znate li, ja ne želim da ne znam, neke indicije svoje iznosim, ali mene to toliko liči na sve ono što je politika ove vlade. Juče sam pričao izmjenama određenih zakona koje treba da omoguće na koji način će se realizovati određeni kapitalni projekti. Realizovat će se tako što će da se formiraju komisije koje predlaže lično premijer i uprava za saobraćaj, ne kao što je do sad bio slučaj preko javnih poziva, naravno sa jednom namjerom. Da neko u vladi kaže taj će posao raditi neko drugi, taj će posao raditi sa druge strane neko treći, a ne na način kako to treba da se radi. Između ostalog, pored toga što je ovdje namjera bila da država dobije dodatni novac jer nema centa da ga uzme od ovih opština, ima i druga namjera da neko suvereno raspolaže tim poslovima. I to je sva suština priče, a ove dvije opštine su ostale brutalno zakinute za čisti novac koji su trebali dobiju.
1: Zahvaljujem, kolega Anđošiću, zahvaljujem. Evo, razjasnili smo što su sopstveni, što su ustupljeni prihodi. Idemo dalje. Kolega Jovan Subotić ima riječ. Neka se pripremi kolega Boris Mugoš.
2: Hvala vam, potpredsjednice, drage kolege, uvažene građanke i građani. Mislim da danas treba da podsjetimo sve da govorimo o jednom ozbiljnom zakonu, zakonu o kontroli državne pomoći. I da podsjetimo na neke stvari, da je ovo, iako je zakon iz korpusa evropskih zakona, on je u Crnoj Gori donešen jako, jako rano. Mnoge evropske zemlje u pred momente pristupanja Evropskoj uniji ovaj su zakon donosile kao posljednji, što je dobro istakao predlagač na početku, Vasilije Čarapić, ili su čak neke zemlje imale određeni grace period implementacije ovakvog zakona, a zbog čega? Zbog toga da bi se olakšala državna pomoć nekim preduzećima koje su prošle period tranzicije i kroz taj period tranzicije prošla bolno. U našoj državi ovaj zakon usvojen tako rano, onemogućuje dugi niz godina da na adekvatan način pomognemo nekim našim državnim preduzećima uništenim u periodu prethodne tri decenije. To je posebno pogađalo gigante, kakav je jedan u mom Herceg Novom, pa ako je ovo dobra prilika, kao što kažu moje kolege iz opozicije, da podsjetimo na neke konkretne slučajeve, ja bih podsjetio na slučaj Instituta Igalo, gdje smo direktno kao posljedica ranog usvajanja ovakvog zakona u ovoj oblasti, bili onemogućeni da pomognemo ovom gigantu, a ja ću se usuditi reći sistematski i smišljeno sa predumišljajem da bi se taj gigant doveo na niske grane, da spašavanje ovog giganta ne bi bilo moguće, već bi došlo do određene privatizacije, a svjesni smo svi kako su privatizacije rađene u prethodnom periodu i koliki je broj desetina hiljada radnika ostao na ledini. Na sreću pojavila se jedna evropska, progresivna, mlada i politička struja neophrvana dugovima iz prošlosti. Pa je tako naslijedila 43. vladu i uspjela čak i po ovakvom zakonu i po evropskim pravilima, uključivši univerzitet, uključivši eksperte i uključivši sopstveno znanje, došla do plana restrukturiranja Instituta Igalo i svi smo svjesni medijskih naslova u posljednjoj godini, odnosno dvije godine, kako institut ponovo posluje pozitivno, dakle ne samo da nije gubitaš, kako smo odradili dokapitalizaciju, kako smo uključili i privatnog partnera, vlasnika privatnog kapitala, kako smo uključili manjinske akcionare i uspjeli ovaj zakon o kontroli državne pomoći, da iskoristimo kao našeg saveznika i da pokažemo primjerom kako je moguće u državi Crnoj Gori evropski poslovati i evropski spasiti jedan veliki državni resurs kakav je Institut Igalo. Dakle, to je vrijedno podsjećanja kada su izmjene i dopune koje su mahom tehničke prirode i u saglasju sa Europskom komisijom danas na dnevnom redu. Ono što također želim da podsjetim je da očigledno imali smo ranije, imamo danas i bojim se scenarija u kojem bi u budućnosti imali različit pogled na to šta je to državna pomoć ukoliko bi se određene strukture vratile na vlast. Ako primjera i za to je mnogo i oni su vrlo konkretni i o njima smo čak pričali i sinoć kada smo pričali o izmjenama zakona o autoputu Bar Boljari. Pa ću podsjetiti ponovo naše građane upravo na priču o turističkim rezortima koji su bili dio jutrošnjeg prvog izlaganja. I podsjetit ću da smo na tim projektima, kao projektima od javnog interesa, prvo omogućavali investitorima koji nisu bili iz Europske unije, niti su ti projekti rađeni kroz međuvladine sporazume, što bi garantovalo dodatnu transparentnost i ugovore koji bi se donosili u ovaj parlament i gdje bi svi poslanici mogli o njima da diskutuju. Naprotiv, davani su privatnim investitorima kroz kontroverzne tenderske procedure, reći ću u najmanju ruku, jer su novinski stupci puni žalbi i odbijanja vezano za tenderske procedure. Davani su na 70, 90, 99 godina prelijepi, najljepši dijelovi naše obale. Oslobađani su građevinskih dozvola. Kada smo kod lokalnih samouprava, mnoge vile u ovim rezortima tretirane su kao hoteli, pa prihodi od građevinskih dozvola nisu išle opštinama, naprotiv, građevinske dozvole izdavalo je ministarstvo. Pa su oslobađani od komunalija u više milijonskim iznosima, moje kolege su ovdje koje mogu da potvrde to u sopstvenim opštinama, pa su oslobađani od poreza na zarade, pa su oslobađani od obaveznog socijalnog osiguranja, pa su oslobađani od poreza na dobit, pa su oslobađani od carina na građevinske materijale. Recite mi, građani Crne Gore, ko od vas pod ovakvim uslovima ne bi organizovao bilo kakav biznis? Krojačku radnju, ugostiteljski objekat, zanatsku radnju ili bilo šta drugo. Veliki turistički rezort je ništa drugo nego jedan veliki restoran koji pruža jednu veliku ugostiteljsku uslugu. Da se osjećate dobro, da vam bude prijatno i kad ovakve uslove postavite nekome, kada ih poklonite nekom ispred države Crne Gore, naravno da će napraviti lijep i dobar objekat kojim će se kasnije podičiti i kažemo gdje ćemo voditi određene velike svjetske zvaničnike nego na ta mjesta. A ja ću postaviti pitanje da li su ta velika mjesta zaslužila nakon svega ovoga da besplatno ugoste te velike zvaničnike, da besplatno organizuju velike konferencije, da se njima dičimo kao projektima koje zaista i vaistinu uložila država Crna Gora. Ili je država Crna Gora ovo uradila tako da bi posebnim i pojedincima, odabranim pojedincima, omogućila državnu pomoć zarad njihovog ličnog bogaćenja i njihovih ličnih džepova. Dakle, još jednom, koncept državne pomoći je nekada bio pomoć velikim firmama bliz pojedinaca bliskih režimu, a danas je koncept državne pomoći koncept po strogim EU pravilima za koje je ova vlada sa ostalim socijalnim faktorima pokazala da može da ih ispoštuje i da može da funkcioniše po evropskim pravilima. Nadam se da će imati priliku još mnogo godina da radi upravo to. Funkcioniše na evropskim standardima, po evropskim standardima i državi Crnoj Gori donosi spašavanje njenih najvrijednijih resursa. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Subotiću. Sada dajem riječ kolegi Borisu Mugoši, a neka se pripremi koleginica Anđela Vojinović.
3: Zahvaljujem poštovane građanke i građani, poslanice i poslanici. Evo opet smo danas čuli svega i svačega. Prvo pričamo o kontroli državne pomoći, o poglavlju 8 koje je posljednje otvoreno zbog kompleksnosti. I zbog toga trebamo biti obazrivi kad se dešavaju neke stvari. Ja ću vam reći samo par primjera koliko većina na retoričkom nivou se zalaže za neke stvari, a u praksi radi sve suprotno. I čuo sam nekog od poslanika da priča o nekakvim reformama koje sprovodi većina, pa ja postavljam pitanje koje su to sistemske i strukturne reforme koje je većina sprovela u Crnoj Gori. Ako misli da su reforme donošenje zakona, ti zakoni su se donosili, donose se i donosit će se u narednom periodu i to nije reforma. Reforma je primjena tih zakona. E tu većina dolazi do izražaja jer mnoge zakone obstruira i ne želi njihovu primjenu. Pa kad nam drže lekciju o evropskim integracijama kako je neko zarobljen, nevjerojatni termini, neodgovorni, neozbiljni, nezreli, ja postavljam pitanje zašto većina odlaže izbor sudije Ustavnog suda. Je li to također važno za evropski put? Zašto se sve podredili politizaciji i trgovinama? Zašto obstruirati izbor fiskalnog savjeta? To me jasno omjerilo. E to su evropske integracije, a ne papagajisanje o tome da se na stotine i stotine zakona donose. Kad je u pitanju ova oblast, što se dešava sa onom odlukom Agencije za zaštitu konkurencije da je nezakonita pomoć, odnosno kupovina elektroprivrede kao je željezara u pitanju. Mislim da je 6,5 miliona. O tome ne pričat. Ili što se dešava sa čuvenim preduzećem Montenegro Works. Sjećate se onoga vašeg zanimljivog modela gdje ste 500.000 iz budžeta dali nizašta. Gdje je pokrenula postupak Agencije za zaštitu konkurencije. Evo što vam kaže koalicioni partner koji je sad s vama u vladi vezano za to. Evo da kaže vezano za to preduzeće. On nam je koalicioni partner i sad sjedi u vladi. Rekao je da je ovo preduzeće formirano da bi bile potrošene neke pare. Ovdje se radi da je neko preduzeće formirano da izvršni direktor ima veću platu od predsjednika vlade. Ništa nije uradio jer ne zna šta da radi. Da ima pravo da godinu dana prima lični dohodak da je sebi odredio otpremninu 30.000 eura. Umjesto da neko odgovara ko je tako dozvolio, on se na svim medijima reklamira da je pristupio partiji koja mu je to omogućila. Sad ide za kraj da znate koja je to partija. Pa to su štetočine jedne, kaže on. On je s vama koalicioni partner, u vladi sidi s vama. Pa to su štetočine jedne koje treba bre sankcionisati na svaki mogući način. Aludirao je na pokret Evropu sad. A radi se o kontroli državne pomoći. 500.000 nizašta, niko ne zna zašto osnovano to preduzeće. Koji su njegovi rezultati rad? Ono je likvidirano. A onda kad pričate o kontroli državne pomoći, puno su vam usta o tome. Zašto niste tražili mišljenje Agencije zaštitu konkurencije prije nego što ste ušli u priču sa sporazumom sa Emiratima? Zašto? Ako poštujete institucije sistema, ako želite u Europsku uniju, niste htjeli za to što bi vam reklo u mišljenju ono što vama nije odgovaralo. I to je isto prenešeno i kod privremenog zatvaranja poglavlja 5, gdje vam je jasno rečeno da ne možete realizovati neke stvari mimo standarda. I moj prethodnik je govorio da se radi u skladu sa standardima. Ne, to je rađeno suprotno standardima. Zašto ne realizujete taj sporazum kada je prošlo godinu nešto od njega? Znate da se na tada na glavu skakali, da se mora baš tada usvojiti, jer ako se tada ne usvoji, spriječene su investicije. Pa gdje su te investicije? Prema tome, nemojte samo da pričate nešto što nema uporište u realnosti. Vi možete da vi svaki dan i pričate, mi smo EU, vi ste anti-EU. Vi ste zarobljeni od nekoga. Zamislite nebulozne konstrukcije. Od koga? Od koga smo mi zarobljeni? Od koga sam ja zarobljen? Evo, recite mi. Pomognite mi. Od mojih argumene, ja imam argument. Sam recite, kome je zarobio? A to što vrijeme potvrdi da sam ja u pravu, nikakva satisfakcija, ili se izvinite onda tada. Nego ćete i dalje da pričate te floskule nekakvom zarobljavanju. I sad mi kočimo EU put. Pazite, tek tu notornu neistinu. Kako vi mislite dijalog? Kako po vama dijalog treba da izgleda? Tako da oko 99% stvari nećete sa opozicijom da razgovarate, a ta 1% kad vam trebaju glasovi opozicije, onda hoćete da razgovarate. I to rješenje koje vi nametnete. Pa mi trebamo samo da kliknemo taster. E, i to je vama dijalog. To nije dijalog. To je nezrelost i neodgovornost sa strane vas kao parlamentarne većine. A pošto sam vam puna usta ekonomije, što nećete da učestvujete u emisijama u kojima se priča o ekonomiji, ja ću večeras da učestvujem u jednoj emisiji. Nema postavljenih unaprijed pitanja. Nema. Nego vodite što pita, neka pita. Ako si sigurni u svoj argument. A što vas nema? Što ne odgovaraju na takve emisije, jel? Nego ćemo na emisije gdje imaju unaprijed pripremljena pitanja, pa se tamo bifla i čita se s papira odgovor. Dođite, razgovarajte otvoreno. Punistar, vi ste na ekonomiji dobili glasove birača. Nemojte da bježite od tih tema, jer ste im vi obećavali, pa se isprsite što ste i ostvarili. I nije vama kriva opozicija, vjerujte. Krivi ste vi sami. Pola vas ni ne zna na koju će stranu. Pa greote nekime i teško su su nekim poslaničkim klubovima, su ideološki bliži nekim drugim. A što ću vam ja, nisam ja kriv za to. Tako da eto na kraju, samo bih vas zamolio da ne držite lekcije o zarobljavanju, a tek o tome da smo mi anti-EU priča. Nije to dobro, nije to korektno. Možda nam se putevi nekad ukrste, ko zna što donosi ovaj politički život. Ali vjerujte mi da ja vrlo dobro pamtim što vi pričate. Vrlo dobro pamtim. A svaka ta vaša priča ima cijenu, vjerujte. Tako da, eto, prosto vas negdje molim da unormalimo ovaj dijalog, da vodimo računa što jedni o drugima pričamo i da sve kategorije su u životu prolazne u politici, a posebno ko je vlast, a ko je opozicija. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolegi Mogoši. Sada dajem riječ koleginici Anđeli Vojinović. Neka se pripremi koleginica Jelenka Andrić.
4: Hvala potpredsjednice, uvažene koleginice i kolege, poštovani građani. Evo, kolega je pomenuo kako vrlo dobro pamti i sluša sve što mi pričamo, a mi vrlo dobro pamtimo sve što su nekada bivši predstavnici bivše partije na vlasti radili. Zato jeste ovaj predlog o dodjeli zakona o kontroli i dodjele državne pomoći jedna zaista mnogo lijepa i važna prilika da se podsjetimo kako se dodjeljivala državna pomoć, koji je kako kontrolisao taj proces i da li je i ovaj postupak kao i sve u tadašnjoj Crnoj nam gori mogao proći bez kontroverzi u sistemu koji je bio nažalost počinjen pojedincima, partijama i njihovim privatnim i partijskim interesima, a ne interesima svih građana, države i privrede. Po zakonu o kontroli državne pomoći, poštovani građani, državna pomoć podrazumijeva finansijsku podršku iz budžeta koja se dodjeljuje preduzećima, a čiju kontrolu sprovodi Agencija za zaštitu konkurencije. Tako i to bi zapravo državna pomoć trebala da bude podrška razvoju privrede, odnosno određenim preduzećima kojima je ona potrebna. Međutim, naravno, i ova mogućnost i ovoj našoj državi iskorištena da se privileguju firme koje često nisu ispunjavale uslove za dodjelu državne pomoći ili su lošim upravljanjem kadrova bivše vlasti dovedene praktično na granicu propasti, pa je onda moralo da se interveniše iz državnog novca, državnim budžetima, iz tekuće budžetske rezerve, naravno nezakonito, bez pribavljanja mišljenja Agencije za zaštitu konkurencije, ili je mišljenje nabavljano naknadno, odnosno kada su već sredstva i kada je već novac isplaćen. Međutim, ne bi bilo sporno da se to desilo jednom ili dva puta, ali se dešavalo prečesto da ne bi bilo simptomatično i da ne bi postao jedan cjelokupan i zaokruženi sistem. Dakle, jedan vrlo paklen plan da se svojim rođacima, prijateljima, kumovima, ortacima, partijskim drugovima daju da opljačkaju najveća državna preduzeća, a onda da ih, kada ih isijede, praktično i do kraja finansijski opustoše, čak i dovedu divice ponora i gurnu preko te ivice, vade ih iz tog bezdana na način što će da im na nezakonit način usipaju milione iz državnog budžeta, ili dakle nezakonito ili preko palih garancija. Pa je tu vjerovatno mnogo važno da se prisjetimo i KAP-a, za koji je čak i jedan od evo današnjih, da kažem, partnera koalicionih opozicije, a počasni predsjednik jedne od partija, rekao da je situacija u KAP-u i oko garancija i oko generalno državne pomoći koja je tih godina davan u stotinama miliona eura ili jedno ogromno neznanje ili jedna opasna korupcija. Montenegro Airlines neću pominjati zato što mislim da smo previše i predugo o tome pričali ovdje i mislim da je to već jedan opšte poznati primjer koji je još prije dvije ili tri godine postao veoma javan kada je tadašnji ministar Bojanić otkrio koliko je novci, koliko je miliona, desetina miliona eura dato Airlinesu koje su praktično završile u bunaru. Međutim, pročitat ću vam, poštovani građani, iz mišljenja Državne revizorske institucije za one institucije, ona preduzeća za koja možda niste znali. A to je da je tipa za 2019. godinu vršena isplata preduzećima AD Luka Bar, pazite, znači Luka Bar koja savršeno dobro funkcioniše, odnosno je funkcionisala, skijalištima Crne Gore, regionalnom vodovodu Crnogorsko primorje i opet naravno Montenegro Airlinesu, ukupnom iznosu od više desetina miliona eura bez prethodno pribavljenog mišljenja Agencije za zaštitu konkurencije, na koji se danas, evo vidimo i tokom ove rasprave, predstavnici opozicije tako revnosno pozivaju. Pa je onda isplaćeno Crnogorskoj plovidbi Kotoru i Barskoj plovidbi. Pa je i za 2020. godinu izvještaj, odnosno mišljenje Državne revizorske institucije, navedeno da su se vršila plaćanja nacionalnoj turističkoj organizaciji u cilju pomoći u realizaciji preuzetih obaveza prema niskobudžetnim aviokompanijama u iznosu skoro milion eura i o javnom preduzeću Nacionalni parkovi Crne Gore skoro 2 miliona eura, naravno ništa u skladu sa zakonom i bez pribavljenog mišljenja Agencije za zaštitu konkurencije. Međutim, mislim da je veoma važno, s obzirom na to da se radi o dodjeli državne pomoći, da se radi o državnom novcu, podsjetiti se i kako je to davan i dijeljen državni novac, ne samo državnim preduzećima, nego i privatnim licima. Pa je tako, poštovani građani, jedan visoki funkcioner, odnosno i neki vjerovatno visoki funkcioneri iz financijskog sektora, tada državnog, dobili pare za štampanje knjige. I ne bi tu bilo ništa sporno, naravno svako podržava ulaganje u obrazovanje, ulaganje u kulturu, da taj visoki funkcioner nije bio na jednoj veoma visokoj poziciji u financijskom sektoru tadašnjem crnogorskom i da nije imao jednu vrlo visoku platu i da nije bio jedan visoki, odnosno vrlo visoki funkcioner tadašnje partije na vlasti. Pa imate drugi primjer, poštovani građani, da su se pare iz državnog budžeta davale lokalnim samoupravama, ali ne, pazite, ne lokalnim samoupravama, nego predsjednicima opština, uglavnom sa sjevera, za, ne biste ni vjerovali, kupovinu drva za ogrijev. I imamo treći primjer, poštovani građani i uvažene kolege, kada su se dodjeljivale pomoći iz državnog budžeta, iz tekuće budžetske rezerve, romskim porodicama, koje su s jutri dan nakon uplate u roku od 2 sata u jednoj crnogorskoj banci, te u istu pomoć koju su dobili od države, uplaćivali ja sam sigurna da vas ovo ne iznenađuje, na račun tadašnje partije na vlasti, a današnje partije u opoziciji. I ja ne znam, vjerovatno ovakvih primjera nećete naći nigdje drugo nego u Crnoj, nego u Crnoj Gori. I onda sam ja sigurna da, pošto se ovdje pominjalo šta se priča na briselskim adresama, onda se sigurno priča da mi nismo mogli prije 2023. godine nikako da odblokiramo proces europskih integracija upravo iz razloga što se Europsku uniju ide sa čistim rukama, a ne sa prljavim novcem i sa nezakonitim poslovima. Što se u Europskoj uniji ne ide sa ničim kućama, sa kriminalnim klanovima, nego sa vladavinom prava i pravnom državom i stabilnom ekonomskom situacijom. I zato oni nisu u prilici da nama drže lekcije o Europi, jer da su oni bili za Europu, ne bi Crna Gora 7 godina praktično čekala pred vratima Europske unije, ne bi nam bio zaključan europski put. I da oni jesu bili Europa, onda bi im Europa vjerovala u ono što pričaju, jer su zapravo oni i shvatili da iza velike priče o državotvornim interesima se krije velika želja za ostvarivanjem ličnih i partijskih interesa. Da se iz...
5: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Danas u Andrijevici obilježava Dan porodice. Početak radova na dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice počinje krajem maja ili početkom juna. Četiri kandidata čekaju provjeru dokumentacije pred odborom. Kontrolisano više od 2200 pošiljki, uništeno 7,5 tona krompira i 520 kg mladog luka. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenljivo i nestabilno, mjestimično kiša, više suvog vremena na sjeveru. Dobar dan, poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Jedan od najvažnijih datuma, Međunarodni dan porodice, obilježava se danas. Naime, javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije pripremio je bogat kulturno-umjetnički sadržaj u kojem će uživati sve generacije. Je li spremno sve za večeras i kako teku pripreme, čućemo u nastavku od direktora ove ustanove Petra Pajkovića.
2: Dan porodice ove godine obilježava se u opštinama Petnica, Andrijevica i Berane. Tim povodom na telefonskoj vezi je direktor javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, gospodin Petar Pajković. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Andrijevicu.
3: Dobar dan i vama, veliki pozdrav vama i vašim slušalicama i hvala na podršci koju nam pružate.
2: Pa možda na početku da nam kažete kako je koncipiran program obilježavanja Dana porodice u opštini Andrijevica. Večeras će biti održan taj program u Domu kulture.
3: Tako, evo, po prvi put ove godine, mi već 4 godine organizujemo ovaj program obilježavanja Međunarodnog dana porodice kao Centar za socijalni rad. Međutim, ove godine smo odlučili da to naravno podijelimo i sa našim sugrađanima u Andrijevici, Petnici i Beranama, da stavimo porodicu u svakom gradu gdje mi to možemo i ove godine, to sa velikim zadovoljstvom, pravimo prvu promociju, odnosno prvu proslavu Međunarodnog dana porodice u Andrijevici. Prije svega sam program će služiti da dodijelimo nagrade našim najboljim učenicima koji su učestvovali na literarnom likovnom video konkursu po temu Moja porodica. Pravo učešće su imali svi učenici osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Andrijevica. Radovi koji su pristigli su prelepi, što ćemo večeras u strani Centra za kulturu u 18 časova svakako uživati. Podijeliti nagrade najboljima. Naravno, program ne bi bio moguć bez naših velikih i prijatelja i ljudi koji nas podržavaju, to je prije svega opština Andrijevica na čelu sa predsjednikom Ćulafićem, koji je stvarno na svaki naš susret i ono sve što mi želimo uvijek nam izađe u susret. Centar za kulturu, kulturno-umjetničko društvo Komovi, osnovne škole Baju Jojić gdje učestvuju njihove dvije numere, to će biti njihov hor i njihova ritmička grupa. Naravno, čast nam je i da je jedna mlada Andrijevičanka, pjesnikinja, mlada autorka Tamara Novović je također upoznati sa njenim radom, a ono što nama pričinjava veliko zadovoljstvo je svakako što ćemo ponovo imati priliku da čujemo pobjednike opštinske smotre recitatora Irinu Dedović, Todora Vukićevića i Milanku Babović. I ja se iskreno nadam da će Andrijevičani kao svaki put večeras doći da zajedno sa nama proslavimo ovaj dan porodice, da uživamo u mladosti i ljepoti naše djece i da naravno slavimo porodicu, ne samo 15. maja koji je Međunarodni dan porodice, nego svakoga dana.
2: 15. maja program obilježavanja će biti, da tako kažemo, nastavljen i u opštini Berane. Najavljujemo i tu manifestaciju.
3: Tako je, vi ste na velika podrška od početka. U Beranama će biti 15. maja, mi smo to nekako nazvali kao neka centralna proslava, gdje su pozvani, naravno, svi očekujemo da dođu ljudi iz Andrijevice, iz Petnice, doći će i ljudi iz regiona, odnosno iz okolnih gradova, će doći da prisustvuje, jer smo se ove godine stvarno kao i prošle godine potrudili da napravimo tu neku centralnu proslavu, prije svega to bude jedan grad na sjeveru, to će biti Berane i ja se nadam da će svi naši gosti, pogotovo ljudi iz Andrijevice doći, eto nismo daleko, u 6 sati počinje svečani program u glavnoj ulici, odnosno ulici Igumana Mojsije Zečevića u 16 časova, u 18 časova i bit će na veliko zadovoljstvo da naša djeca iz Andrijevice i naši prijatelji dođu i da zajedno sa nama proslave 15. maj u jednom lijepom društvu, u jednom, onako ajde da kažem, malo svečanijem programu u odnosu na sve ovo što se desilo. Iako koristim u priliku da svim vašim slušalicama obećam da je ovo samo, da ćemo od sad uvijek slaviti Međunarodni dan porodice i u Andrijevici sa mnogo boljim i mnogo većim programom nego što je to sada.
2: I za kraj ovog uključenja, ne bih vas više zadržavali, šta za vas kao nekoga koja je svakodnevno na izvoru socijalnih potreba simbolizuje Međunarodni dan porodice?
3: Znate kako, porodica je sve. Porodica je, porodica nije samo ovaj, kako se zove, tu porodicu moramo ubrati naše hranitelje i naše usvojitelje, to su ljudi koji su porodica, porodica su ljudi koji pružaju tu nesebičnu i veliku ljubav prema djeci i prema svemu onome što mi najbitnije imamo. Meni lično, kada pitate porodice, kao što sam prije rekao, porodice je sve. Što se tiče mojih kolega i centara za socijalni rad, pa nama je osnov naše djelatnosti upravo porodica. Ono što, nažalost, kad se centar socijalni rad uključuje u porodice, je upravo dio kada porodica ne djeluje kako bi trebalo da djeluje porodice. I, nažalost, eto, tu su moji kolegi centra socijalni rad koji na jedan veliki i profesionalni način pokušavaju da omoguće da porodica normalno funkcioniše. A porodicu moramo da slavimo, porodica je, kao što sam rekao, porodica je sve i moramo da uživamo u čarima porodice kao što smo i nekad, i da se vratimo ipak onom nekom tradicionalnom dijelu, da sve kreće iz kuće.
2: Gospodine Pajkoviću, hvala vam puno na ovom uključenju. Poziv i od nas, svim građanima opštine Andrijevica, da danas dođe i podrže manifestaciju obilježavanja Dana porodice u Centru za kulturu u Andrijevici. Početak manifestacije je u 18 časova. U Beranama sjutra počinje program u 16 časova, a završava se koncertom u 21 čas u glavnoj ulici u Beranama. Hvala vam puno na ovom uključenju.
3: Hvala vama na pozivu i još jednom puno hvala na podršci koju nam pružate.

0: Početak radova na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrivice očekuje se krajem maja ili početkom juna, poručuje ministar pomorstva i koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. On je govoreći na RID konferenciji u Budvi. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine Đole Lutovac, koji je na RID konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja. Danas investitori ne gledaju samo lokaciju, već vrijeme i sigurnost povezivanja. Završetak autoputa za Berane znači mnogo više od saobraćaja, znači ulazak našeg naroda na ozbiljnu investicionu mapu regiona, poručio je Lutovac. Govoreći o potencijalima aerodroma Berane, predsjednik opštine je naglasio da je riječ o kompleksnom i dugoročnom projektu koji zahtijeva ozbiljan i odgovoran pristup, ali i da se pitanje razvoja aerodroma sve više prepoznaje kao tema od značaja za razvoj čitavog sjevera Crne Gore.
1: On je istakao da već postoji interesovanje investitora, kao i otvoren institucionalni dijalog o mogućim modelima razvoja aerodroma, ne samo kroz putnički saobraćaj, već i kroz poslovnu avijaciju, čarter, letove, sportski i turistički saobraćaj, kargo potencijale i razvoj novih poslovnih zona. Lutovac je naglasio da lokalna uprava paralelno radi na unapređenju planske dokumentacije, razvoju poslovnih zona, modernizaciji infrastrukture i stvaranju efikasnijeg ambijenta za investitore. Vjerujem da upravo kombinacija bolje putne povezanosti, potencijalne avio povezanosti i prirodnih resursa može učiniti Berane jednim od razvojno najinteresantnijih prostora na sjeveru Crne Gore, zaključio Lutovac. Koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović na RED konferenciji najavio je da se početak radova na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice očekuje već krajem maja ili početkom juna. Predsjednik opštine Berane ranije za portal radiotelevizije Crne Gore kazao je da će druga dionica po prvi put povezati Berane sa centralnim dijelom Crne Gore, modernim i kvalitetnim autoputem, što će imati višestruko pozitivne efekte na lokalnu privredu, na turizam, na investicije i generalno na kvalitet života građana Berana. Ta nova dionica će značiti bržu i sigurniju vezu sa Podgoricom i Primorjem, također lakši transport roba i usluga i naravno veću zainteresovanost investitora da ulažu u Berane, naročito u industrijske zone, zašto već imamo interesovanja također i za turizam i poljoprivredu, rekao je Lutovac. Prema njegovom mišljenju, to je preduslov za otvaranje novih radnih mjesta i ostanak mladih, što je ono o čemu se čitavo vrijeme govori i čemu se teži.

0: Komisija Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu trebalo bi da do kraja sedmice održi sjednicu na kojoj će utvrditi validnost dokumentacije 4 kandidata za članove sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Zamjenik predsjednika odbora Zoran Mikić kazao je za Radio Televiziju Crne Gore da se nada da će sjednica na kojoj će kandidati biti saslušani biti održana već krajem ovog ili početkom narednog mjeseca. Član sudskog savjeta Rade Ćorović ističe da ukoliko Skupština ne izabere jednog člana od 11. jula, aktualnom sazivu ističe mandat, a sadašnji članovi mogu ostati na funkciji još najduže 2 godine do izbora novih. Javni poziv za izbor članova sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika objavljen je sredinom marta, a procedura njihovog izbora još je u fazi provjere pristiglih kandidata. Komisija koju je formirao Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu utvrđuje da li su prijave koje su podnijeli Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Luboder i Marko Mirjanić potpune i u skladu sa zakonom.
1: Da će komisija do kraja sedmice provjeriti validnost dokumentacije, a da će nakon toga biti određen termin konsultativnog saslušanja kandidata pred poslanicima, očekuje zamjenik predsjednika odbora Zoran Mikić. Ja se nadam, imajući u vidu da slijede praznici povodom 21. maja, da ćemo odmah nakon praznika ili početkom narednog mjeseca imati sjednicu na kojoj ćemo obaviti saslušanje kandidata koji su se prijavili za članove sudskog savjeta, rekao je Mikić. Iako su prijavljena 4 kandidata za 4 upražnjena mjesta, njihov izbor nije izvjestan, kaže Mikić. Za izbor članova sudskog savjeta potrebna je kvalifikovana većina, tako da će biti potrebne određene konsultacije unutar parlamenta. U svakom slučaju, što se tiče odbora, mi ćemo odraditi naš dio posla koji se odnosi na pregled podnijete dokumentacije, sprovođenje postupka saslušanja i utvrđivanje da li će neki kandidat dobiti potrebnu podršku. Ukoliko niko ne dobije potrebnu podršku, ponovit ćemo javni poziv. Ukoliko neko dobije podršku odbora, onda o tome treba da se izjasne i poslanici na plenumu, rekao je Mikić. Da je za sudski savjet, kao i za svako drugo kolektivno tijelo, od suštinske važnosti da funkcioniše u punom kapacitetu, kazao je Radio Crne Gore član sudskog savjeta Rade Četković. Prenosi Radio Televizija Crne Gore.

0: Vrijeme s jutra promjenjivo i nestabilno, mjestimično kiša, ponegdje je kratkotrajan pljusak, moguće i grmljavina. Češća pojava, padavina na jugu, više suvog vremena se očekuje na sjeveru i sjeveroistoku zemlje. Vjetar južnih smjerova, mjestimično umjeren do jak, jutarnja temperatura vazduha bit će od 4 do 16, a najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Podacima o vremenu završavamo dnevnik Tonska, realizacija Dmitar Ćulafić, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnju, ugodan ostatak dana.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Nedjeljni magazin.
1: Na talasima ste Radio Andrijevice, pratite emisiju Nedjeljni magazin. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić prošlog ponedeljka je u prepunoj sali Doma kulture organizovala opštinsku smotru recitatora na kojoj su nastupili učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović, kao i učenici srednje mješovite škole i na taj način obilježili 33 godine postojanja ove ustanove. Naime, Andrijevički centar za kulturu i sport osnovan je 6. maja 1993. godine, dok je 6. oktobra 2014. godine ova ustanova preimenovana u javnu ustanovu Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Na samom početku prisutnima se obratio direktor Ivan Radojević, koji je između ostalog podsjetio na važnost postojanja Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
2: Dame i gospodo, uvaženi predsjedniče opštine, poštovani gosti, uvaženi direktori, nastavnici, dragi učenici, cijenjeni prijatelji kulture i umjetnosti. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo da vas danas pozdravim i poželim srdačnu dobrodošlicu na ovaj svečani dan. Upriličen povodom 33 godine postojanja i rada javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice. Ali i povodom naše opštinske smotre recitatora, manifestacije koja na prelijep način slavi moć riječi, jezika i stvaralaštva. Iako me raduje prisustvo svih vas, posebnu dobrodošlicu želim da uputim našim učenicima, nastavnicima i direktorima osnovnih škola Milić Keljanović, Baju Jojić, kao i srednje mješovite škole iz Andrijevice, čije učešće u brojnim programima centra i dugogodišnja saradnja predstavljaju jedan od najvažnijih i najljepših segmenata našeg djelovanja. Vaša posvećenost obrazovanju, kulturi i mladim talentima daje smisao svemu što radimo. Kada se osvrnemo unazad, ne možemo, a da se ne prisjetimo početka. 6. maja 1993. godine. Osnivanjem Centra za kulturu i sport i za formalne odluke nije stajala samo institucija, već jedna velika vizija da se Andrijevici vrati sjaj kulturnog središta Vasojevića i da se stvori mjesto u kojem će živjeti kultura, sport, umjetnost i zajedništvo. Od 2014. naš centar s ponosom nosi ime velikana pisane riječi Mihajla Lalića, čije dijelo ostaje trajni posjetnik na snagu čovjeka, identiteta i vremena iz kojeg smo ponikli. Okupljeni danas u ovoj divnoj sali Doma kulture, objektu koji je svojim postojanjem uplemenio naš kraj i postao mjesto susreta, stvaralaštva i zajedništva, ne možemo zaboraviti ni one koji su svojim dijelima pronijeli ime Andrijevice daleko izvan granica našeg zavičaja. Sa posebnim poštovanjem sjećamo se velikana poput Radovana Zogovića, Jovana Zonjića, Vlajka Čulatića, Ratka Deletića i brojnih drugih stvaralaca koji su inspiraciju crpili iz ovog kraja, iz veličanstvenih komova i šuma i rijeka i stalaca Zvorečice, Kreštice koje se stapaju sa limom, noseći sa sobom bogatstvo istorije, tradicije i duha našeg naroda. Ti ljudi nijesu proslavili sebe, oni su proslavili i nas, potvrđujući da mali krajevi često rađaju velika imena. Upravo zato, jedna od najvažnijih misija našeg centra jeste da na tim čvrstim temeljima podrži nove generacije kulturnih stvaralaca. Jer Andrijevica nikad nije oskudijevala talentom. Na nama je da mladima otvorimo vrata, pružimo priliku i sačuvamo prostor u kojem će njihova riječ, pjesma, gluma i stvaralaštvo nastaviti da žive. A šta može biti ljepši dokaz toga od današnje smotre recitatora? Gledajući našu djecu i mlade, kako kroz tim govore srcem, sa sigurnošću možemo reći da budućnost kulture ovog kraja ima svoje dostojne nasljednike. Zato neka današnji dan ne bude samo proslava jednog značajnog jubileja, već i podsjetnik da kultura nije samo sjećanje na prošlost, ona je i ulaganje u budućnost. Hvala vam što ste danas sa nama, želim vam prijatan boravak i uspješnu smotru recitatora. Dobro nam došli.
1: Moderatorka programa Ivana Zečević govorila je o istorijatu ove kulturne ustanove.
3: Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas srdačno pozdravim i poželim dobrodošlicu na opštinsku smotru recitatora, manifestaciju koja je iz godine u godinu okuplja mlade ljubitelje lijepe riječi i umjetnosti govora. Nešto više od 3 decenije predanog rada, posvećenosti i stvaranja učinile su našu ustanovu važnim stupom kulturnog života naše opštine. Ova manifestacija realizuje se zahvaljujući uspješnoj saradnji sa obrazovnim ustanovama, Srednjom mješovitom školom Andrijevica, Osnovnim školama Bajo Jojić iz Andrijevice i Milić Kedjanović iz Konjuha. Jedan aplauz. Njihov doprinos kroz angažman profesora, nastavnika i učenika još jednom potvrđuje koliko zajedništvo i saradnja imaju važnu ulogu u njegovanju kulture i umjetnosti. Ovim putem upućujemo im iskrenu zahvalnost. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, osnovan 1993. godine, izrastao je u ustanovu koja svojim programima oplemenjuje svakodnevnicu naših građana. Od skromnih početaka do savremenog prostora u kojem danas djeluje, centar je postao mjesto susreta, mjesto stvaranja i kulturnog uzdizanja. U njegovom sastavu funkcionišu biblioteka sa bogatom tradicijom, kao i bioskop, dok brojne sekcije i manifestacije svjedoče o bogatom i raznovrsnom radu. Pozdravimo ga aplauzom.
1: Na opštinskoj smotri recitatora učestvovalo je 27 učenika i to u 3 kategorije, od 1. do 5. razreda predstavilo se 10 učenika, od 6. do 9. 12 učenika, od 1. do 4. razreda srednje mješovite škole 5 učenika. Recitator je ocjenjivao žiri u sastavu, pjesnik i novinar Darko Jovović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Aleksandra Bakić-Vujović i pjesnikinja Kristina Babić. Takmičare su predstavljale publici i učenice Teodora Vukšić i Jelena Labović. U 1. kategoriji od 1. do 5. razreda prvo mjesto osvojila je Irina Dedović, učenica 3. razreda matične škole sa pjesmom Ljutito meče Brana Crnčevića, mentor Vesko Vojvodić.
0: Ljutito meče Brana Crnčević. Mesec obukao čiznice žute, oblacio bukli plave kapute, pa cele noći nebom jezde. Dole u šumi jedno meče, već 3. veče neće da spava, gleda u zvezde. Meče se ljuti, već 3. dan, što ga teraju u zimski san. I zamišljeno stalno čuti. Tata se ljuti, mama se ljuti i svi mu vele. Otkad postoji med i pčele, otkad postoji sunce i veče, nismo videli takvo meče. Šta ćeš da radiš? Mama ga pita. Kad lišće sasvim, sasvim požuti i snijeg napada iznad rita, a meče ćuti. Šta ćeš da radiš? Baka mu veli. Kad svijet od snijega sasvim pobeli. Odjedno meče ljutito reklo što ga je peklo. Neću da spavam, neću i tačka, zašto ne spavaju zec i mačka? I ptica i naših glava, zašto ne spava? A onda tiho, tiho reče, baš mi je krivo što sam meče. Sa tata ćuti, sad mama ćuti i svi su strašno zabrinuti. Uzet ću, kaže, trotinet, ide među decu, među svet. Neću da spavam, neću i tačka, Zašto ne spavaju zec i mačka? Mesec obukao čizmice žute, oblaci obukli plave kapute, pa cele noći nebo gnjezde. A jedno meče, već treće veče, neće da spava, gleda u zvezde.
1: Drugo mjesto pripalo je Vjeri Maslovarić, učenici matične škole, koja se predstavila recitacijom Prva ljubav Miroslava Mike Antića, mentorka Marijana Mašović.
4: Prva ljubav Miroslav Mike Antić. Naiđu tako dani, zatrpaju ti oči kao zvezdane kiše. Oko nosa se neka šarena nežnost isplete i ti staneš. I ne znaš da li si ili nisi više ono obično dete, ono bezazleno dete. Nekako zrno zlata počne u srcu da se žulji, stidljivost neka u tebi tiho se zasmejulji. Naiđu tako dani, ne prepoznaješ boje aprila, ne prepoznaješ svoje ruke, izgledaju ti kao krila. Ne prepoznaješ svoje ogledalo, iz njega neko te čudan posmatra, neko kome u dahu miriš u sunco kreti i plamte obrazi, plamte kao nestrpljiva vatra. Naiđu tako dani, veter ti u potiljak diše, zdravo, posljednja bajko, kad staneš i ne znaš više da li se visine ruše, ili s tobom uvislete. Zdravo, ljubavi, tajno, zdravo sve neverovatno, sve zabranjeno i zlatno, zdravo, čudnovati svete.
1: Lana Stojanović, učenica četvrtog razreda područnog odjeljenja Trešnjevo, osvojila je treće mjesto, recitovala je pjesmu Aždaja Ljubivoja Rašumovića, mentorka Tanja Mašović.
0: Aždaja. Jedna aždaja, ljuta i mlada, došla je u grad, na sred grada, i rekla: ja sam gladna, ja sam bijesna, i ova zemlja mi postala tjesna. Narod se sklonio, djeca su vriznula, a jedna baba se samo nasmijala. Slušaj ti, aždajo, dosta je šala, ne plašete se više ni djeca mala. Aždaja se zbunila, repom je mahnula, u jednu se baru polako sagnula. Vidjela je sebe, svoju sliku ružnu, i pomislila: što sam tako tužna. Postidjela se ona svog izgleda strašnog i odletjela nazad u svijet maštovit, važan. A mi smo ostali, smijali se glasno, da straha nema, sada nam je jasno.
1: U ovoj kategoriji predstavili se još i Helena Vasović, Teodora Marsenić, Strahinja Bakić, Jana Novović, Irina Vučević, Irena Maslovarić i Martina Dragović. U drugoj kategoriji od 6. do 9. razreda prvo mjesto osvojio je Todor Vukićević, učenik 8. razreda osnovne škole Bajo Jojić, koji je recitovao stihove pjesme Možda spava Vladislava Petkovića Disa, mentorka Branka Folić-Marsenić.
5: Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja, pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao, da je čujem, uzalud sam danas kušao, kao da je pesma bila sreće moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao za buđenje moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore, da u danu gube zvezde bele odore, bledi mesec da se kreće umrlu noć. U snu svome nisam znao za buđenje moć. Ja sad jedva mogu znati da ima doh san i u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kakvo, možda dečije, staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan. Ja sad jedva mogu znati da ima doh san. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih, kao da je san mi ceo bio od pene, i u te oči da su moja duša van mene, ni arije, ni sveg drugog što ja noća snih, ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih. Ali slutim, a slutiti još jedino znam, ja sad slutim za te oči da su baš one, što me čudno po životu vode i gone, u snu dođu da me vide šta li radim sam. Ali slutim, a slutiti još jedino znam, da me vide, dođu oči, ja vidim tad i te oči i tu ljubav i taj put sreće, njene oči, njeno lice, njeno proleće. U snu vidim, ali ne znam što ne vidim sad, da me vide, dođu oči, ja vidim tad njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet, i njen pogled što me gleda kao iz cveća, što me gleda, što mi kaže da me osjeća, što mi brižno pruža odmor i nežnost i svet, njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas, ne znam mesto na kom živi ili počiva, ne znam zašto nju i san mi java pokriva, možda spava i grob tužno neguje joj spas. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Možda spava sa očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života. I s njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Možda spava sa očima izvan svakog zla.
1: Drugo mjesto pripalo je Mariji Labović, učenici 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić. Marija se predstavila autorskom pjesmom Nane, mentorka Branka Folić-Marsenić.
6: Previše mi znači taj nadimak Nane, jer niti voli, niti mi liječi rane. Znamo oboje da boli isto kao kad se na ranu doda grumen soli. Tvoj glas, on će mi jednog dana doći glavi. Ili on, ili tvoje proklete oči plavi. Ko bi rekao da će mi neko tako ući u misli, a da čak nismo zajedno ni na kiši kisli. Sada mi glavom vlada previše straha, jer nije tako trebalo biti. I treba će mi nekog vilinskog praha, da te zaboravim i zasijem neke nevidljive niti. Nisam trebala toliko ludo da te volim i da te u nebo dižem, jer sad ne umijem da te prebolim i samo suze nižem. Kada bi ljudi samo moje stihove čitali, vjerovatno bi se i previše pitali. Da li sam stvarno toliko glupa i zašto moje srce toliko lupa kada mi neko spomene ime tvoje? Niko od njih ne sluti da je toliko blizu stajalo moje. Ko zna? Ko zna šta će biti sutra i kakva li će to biti jutra? Za danas znam da ti želim cijelog svijeta sreću. A nas dvoje imali smo šansu. I prvu, i drugu, ali ne i treću. Možda nije vrijeme, a možda ni mjesto. A više se ni ne srećemo toliko često. Sada si ozbiljan neko. Ko bi rekao, ti, neko ko me toliko zasmijavao da mi se cijelo lice od sreće presijavalo. Pitam se, zaustave li te ikad crne oči i da li te to ponekad bar zakoči? Sjetiš li se mog glasa, osmijeha, pogleda ili sam ti samo bila ogledalo bez ogleda? Šta li sam ti zapravo ja bila i zašto sam toliko snova snila ako nijedan nije postao java? Da li je to uopšte bila ljubav prava? Meni si bio sve, a ja tebi izgleda neka suprotnost, teška. Ko zna, možda smo jedna drugom čak bili i greška. Kroz pjesmu te pitam i kažem ti sve što u lice nisam mogla, niti sam smjela. Jer me strah, a u suštini nisam ni htjela. Zato mi reci, odgovori. Dokaži i pazi što tad kažeš jer bit će stvarno. Još te volim i znamo oboje da nije kvarno. Od kuće sam mogla da napravim dom jer sam ljubav imala za dvoje. Ali džab, nije meni suđeno ništa tvoje. I dan danas mi to nane. Glavom leti i iskreno se nadam da te niko na mene ne sjeti. Ne želim da imam duplikata svoga, jer ja za tebe nemam tvoga.
1: U ovoj kategoriji Radovan Babović, učenik 8. razreda osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha, osvojio je 3. mjesto sa stihovima Potresna pjesma Miroslava Antića, mentorka Biljana Asanović.
7: Svašta umem, stvarno umem, samo sebe ne razumem. Ja čuvo ljudi ovce, tamo negde nakraj svijeta. Moj deci kajma smeta, luki smeta, sve im smeta. Ja do škole pešačio, i po kiši, i po snegu. Moje kćeri ko knjeginje, ko da se usvili legu. Jedno šmrknu, dva put kinu, i beže u limuzinu. Svašta umem, stvarno umem, samo sebe ne razumem. Ja krčio stoten šumu, plik do plika dlan mi ospe. A mon sinu gospodinu, teško i da đubre prospe. Kad mu mati nešto reži, mislim žensko, pa nek reži. A on odmah kupi stvari i od kuće u svet beže. Još mi žvrlja neka pisma, oproštajna, puna bola. Ispadnemo pred njim krivi, mi i škola. Traži novac, kuka moli, nema čime stan da plati, a ja šašam pa ga pustim da se mirno kući vrati. I sve divno, divno umem, samo sebe ne razumem. Sve sam ovo za njih steko, niko hvala nije reko. Ko da moram da se zboram i da leđa večno krivim, zbog pričevim princeza, ko da samo zato živim. A ja živim jer se nadam da me i sad negde čeka jedna šuma iz detinjstva i vedrica vrućeg mleka i tišina ispod brega i plav lepet tiči krila i ogromne žute zvezde kao što je moja bila. Ali putevi moji zatravljeni, nad njim se magle tope, odavno su zatrpane moje bose dječje stope. Išao sam ja u svijet, bez režanja, bez bežanja, išao sam da odrastem. Sad sve mogu, sad sve umem, ali šta mi sve to vredi, kada sebe ne razumem.
1: Prisutni su imali prilike i da čuju Dušana Ivanovića, Slobodana Barjaktarevića, Jovana Babovića, Saru Babović, Ivu Vučević, Tamaru Novović, Mariju Đeković, kao i Teodoru Vukšić. 5 učenika srednje mješovite škole je učestvovalo na ovoj smoti.

0: prođe. Svako na različit način voli, a ono što je tvoje, uvijek ti na kraju dođe. Pletivo svoju želja da vezujem za nebo, kao da je nesreća propuštena od Boga, već je od sreće koju sami svojeglavo biramo. Iako dok smo mladi, to još ne znamo. Život nije ples po oblacima. Neka ću izgubiti, neka dobiti. Ali koliko god je težak, može se pripitomiti. Nije imala obimno formalno znanje. Nije išla kod life coacha da podigne samopouzdanje. Nije gradila svoj stav, svoje ja. Kad je trebalo nešto uraditi, ustala bi prva, jer je znala da je ljubav žrtva. Moja majka je u miraz donijela čist obraz, od kojeg smo svi sijali. Pune lonce ljubavi, od kojeg smo siti bili i kada ništa nismo imali. Tako je učila i mene, da je najveće bogatstvo nesebično davati sebe, ali da ne živim sreću kroz sito tuđih želja, da ne gradim uzalu tamo gde nema temelja, da vrištim za nas obe. Život razne greške dopušta, samo nemoj nikad ćeri tamo gdje ti neće duša.
1: Nikola Mašović, učenik 4. razreda gimnazije, osvojio je 3. mjesto, a recitovao je pjesmu Ne daj se Ines, Rada Šerbeđije, mentorka Maja Polić.
2: Ne daj se Ines, ne daj se godinama moje Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i drugčiji predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem sam odijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo. I onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke prostakušo i plemkinja moja. A tvoji grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranđa, kao naranđasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proleterskih brigada 39 kod Grkovića. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupovnice i molim vas, ako netko traži, ne daj se, Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni je ipak najdraži početak. Raspolažem se još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i uništava. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći u nekom boljem hotelu da se počešljaš. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će me mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer ostajem sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu prikupljeno rublje pred kišom, i nestalo je svjetla s tom bjelinom, još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.
1: Ispred srednje mešovite škole predstavile se još i Sofija Stijović i Maša Folić. Ovaj kulturni događaj uljepšalo je kulturno-umjetničko društvo Komovi sa dvije koreografije. Pripremni ansambl predstavio se vrsuto, a najmlađi članovi izveli su koreografiju Katanka.
3: Nedjeljni magazin.
4: Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

na današnji dan 1881. godine u Baru je otkriven spomenik Crnogorcima palim u oslobodilačkim ratovima i knjazu Nikoli I. Petroviću. Izgradnju spomenika inicirala je Barska čitaonica, a otvaranju spomenika prisustvovao je Šako Petrović, počasni član društva Barske čitaonice.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Danas u Andrijevici obilježava Dan porodice. Početak radova na dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice počinje krajem maja ili početkom juna. Četiri kandidata čekaju provjeru dokumentacije pred odborom. Kontrolisano više od 2200 pošiljki, uništeno 7,5 tona krompira i 520 kg mladog luka. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenjivo i nestabilno, mjestimično kiša, više suvog vremena na sjeveru. Dobar dan, poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Jedan od najvažnijih datuma, Međunarodni dan porodice, obilježava se danas. Naime, javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije pripremio je bogat kulturno-umjetnički sadržaj u kojem će uživati sve generacije. Je li spremno sve za večeras i kako teku pripreme, čućemo u nastavku od direktora ove ustanove Petra Pajkovića.
2: Dan porodice ove godine obilježava se u opštinama Petnica, Andrijevica i Berane. Tim povodom na telefonskoj vezi je direktor javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, gospodin Petar Pajković. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Andrijevicu.
3: Dobar dan i vama, veliki pozdrav vama i vašim slušalicima i hvala na podršci koju nam pružate.
2: Pa možda na početku da nam kažete kako je koncipiran program obilježavanja Dana porodice u opštini Andrijevica. Večeras će biti održan taj program u Domu kulture.
3: Tako, evo, po prvi put ove godine, mi već 4 godine organizujemo ovaj program obilježavanja Međunarodnog dana porodice kao centar za socijalni rad. Međutim, ove godine smo odlučili da to naravno podijelimo i sa našim sugrađanima u Andrijevici, Petnici i Beranama, da stavimo porodicu u svakom gradu gdje mi to možemo, i ove godine, to sa velikim zadovoljstvom, pravimo prvu promociju, odnosno prvu proslavu Međunarodnog dana porodice u Andrijevici. Prije svega sam program će služiti da dodijelimo nagrade našim najboljim učenicima koji su učestvovali na literarnom likovnom video konkursu po temu Moja porodica. Pravo učešće su imali svi učenici osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Andrijevica. Radovi koji su pristigli su prelijepi, što ćemo večeras u sali Centra za kulturu u 18 časova svakako uživati. Podijeliti nagrade najboljima. Naravno, program ne bi bio moguć bez naših velikih i prijatelja i ljudi koji nas podržavaju, to je prije svega opština Andrijevica, na čelu sa predsjednikom Ćelafićem, koji je stvarno na svaki naš susret i ono sve što mi želimo uvijek nam izađe u susret, Centra za kulturu, Kulturno-umjetničko društvo Komovi, Osnovne škole Baju Jojić, gdje učestvuju njihove dvije numere, to će biti njihov hor i njihova ritmička grupa. Naravno, čast nam je i da je jedna mlada Andrijevičanka, pjesnikinja, mlada autorka Tamara Novović je također upoznati sa njenim radom, a ono što nama pričinjava veliko zadovoljstvo je svakako što ćemo ponovo imati priliku da čujemo pobjednike opštinske smotre recitatora, Irinu Dedović, Todora Vukićevića i Milanku Babović. I ja se iskreno nadam da će Andrijevičani kao svaki put večeras doći da zajedno sa nama oslavimo ovaj dan porodice, da uživamo u mladosti i ljepoti naše djece i da naravno slavimo porodicu, ne samo 15. maja koji je Međunarodni dan porodice, nego svakoga dana.
2: 15. maja program obilježavanja će biti, da tako kažemo, nastavljen i u opštini Berane. Najavljujemo i tu manifestaciju.
3: Tako je, vi ste na velika podrška od početka. U Beranama će biti 15. maj, ali mi smo to nekako nazvali kao neka centralna proslava, gdje su pozvani, naravno, svi očekujemo da dođu ljudi iz Andrijevice, iz Petnice, doći će i ljudi iz regiona, odnosno iz okolnih gradova, će doći da prisustvuju, jer smo se ove godine stvarno kao i prošle godine potrudili da napravimo tu neku centralnu proslavu, prije svega to bude jedan grad na sjeveru, to će biti Berane i ja se nadam da će svi naši gosti, pogotovo ljudi iz Andrijevice doći, eto nismo daleko, u 6 sati počinje svečani program u glavnoj ulici, odnosno u ulici Igumana Mojsije Zečevića u 16 časova, u 18 časova i bit će na veliko zadovoljstvo da naša djeca iz Andrijevice i naši prijatelji dođu i da zajedno sa nama proslave 15. maj u jednom lijepom društvu, jednom, onako ajde da kažemo, malo svečanijem programu u odnosu na sve ovo što se desilo. Iako koristim u priliku da svim vašim slušalicama obećam da je ovo samo, da ćemo od sad uvijek slaviti Međunarodni dan porodice i u Andrijevici sa mnogo boljim i mnogo većim programom nego što je to sada.
2: I za kraj ovog uključenja, ne bih vas više zadržavali, šta za vas kao nekoga koja je svakodnevno na izvoru socijalnih potreba simbolizuje Međunarodni dan porodice?
3: Znate kako, porodica je sve. Porodica nije samo kako se zove tu porodicu, moramo vratiti naše hranitelje i naše usvojitelje. To su ljudi koji su porodica, porodicu ljudi koji pružaju tu nesebičnu i veliku ljubav prema djeci i prema svemu onome što mi najbitnije imamo. Meni lično, kada pitate porodice, kao što sam prije rekao, porodice je sve. Što se tiče mojih kolega i centara za socijalni rad, pa nama je osnov naše djelatnosti upravo porodica. Ono što, nažalost, kad se centar socijalni rad uključuje u porodice, je upravo dio kada porodica ne djeluje kako bi trebalo da djeluje porodice. I, nažalost, eto, tu su moji kolegi centra socijalni rad koji na jedan veliki i profesionalni način pokušavaju da omoguće da porodica normalno funkcioniše. A porodicu moramo da slavimo, porodica je, kao sam rekao, porodica je sve i moramo da uživamo u čarima porodice kao što smo i nekad, i da se vratimo ipak onom nekom tradicionalnom dijelu, da sve kreće iz kuće.
2: Gospodine Pajkoviću, hvala vam puno na ovom uključenju. Poziv i od nas, svim građanima opštine Andrijevica, da danas dođe i podrže manifestaciju obilježavanja Dana porodice u Centru za kulturu u Andrijevici. Početak manifestacije je u 18 časova. U Beranama sjutra počinje program u 16 časova, a završava se koncertom u 21 čas u glavnoj ulici u Beranama. Hvala vam puno na ovom uključenju.
3: Hvala vama na pozivu i još jednom puno hvala na podršci koju nam pružate.

0: Početak radova na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrivice očekuje se krajem maja ili početkom juna, poručuje ministar pomorstva i koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. On je govoreći na RID konferenciji u Budvi. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine Đole Lutovac, koji je na RID konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja. Danas investitori ne gledaju samo lokaciju, već vrijeme i sigurnost povezivanja. Završetak autoputa za Berane znači mnogo više od saobraćaja, znači ulazak našeg naroda na ozbiljnu investicionu mapu regiona, poručio je Lutovac. Govoreći o potencijalima aerodroma Berane, predsjednik opštine je naglasio da je riječ o kompleksnom i dugoročnom projektu koji zahtijeva ozbiljan i odgovoran pristup, ali i da se pitanje razvoja aerodroma sve više prepoznaje kao tema od značaja za razvoj čitavog sjevera Crne Gore.
1: On je istakao da već postoji interesovanje investitora, kao i otvoren institucionalni dijalog o mogućim modelima razvoja aerodroma, ne samo kroz putnički saobraćaj, već i kroz poslovnu avijaciju, čarter, letove, sportski i turistički saobraćaj, kargo potencijale i razvoj novih poslovnih zona. Lutovac je naglasio da lokalna uprava paralelno radi na unapređenju planske dokumentacije, razvoju poslovnih zona, modernizaciji infrastrukture i stvaranju efikasnijeg ambijenta za investitore. Vjerujem da upravo kombinacija bolje putne povezanosti, potencijalne avio povezanosti i prirodnih resursa može učiniti Berane jednim od razvojno najinteresantnijih prostora na sjeveru Crne Gore, zaključio Lutovac. Koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović na RED konferenciji najavio je da se početak radova na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice očekuje već krajem maja ili početkom juna. Predsjednik opštine Berane ranije za portal radiotelevizije Crne Gore kazao je da će druga dionica po prvi put povezati Berane sa centralnim dijelom Crne Gore, modernim i kvalitetnim autoputem, što će imati višestruko pozitivne efekte na lokalnu privredu, na turizam, na investicije i generalno na kvalitet života građana Berana. Ta nova dionica će značiti bržu i sigurniju vezu sa Podgoricom i Primorjem, također lakši transport roba i usluga i naravno veću zainteresovanost investitora da ulažu u Berane, naročito u industrijske zone, za što već imamo interesovanja također i za turizam i poljoprivredu, rekao je Lutovac. Prema njegovom mišljenju, to je preduslov za otvaranje novih radnih mjesta i ostanak mladih, što je ono o čemu se čitavo vrijeme govori i čemu se teži.

0: Komisija Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu trebalo bi da do kraja sedmice održi sjednicu na kojoj će utvrditi validnost dokumentacije 4 kandidata za članove sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Zamjenik predsjednika odbora Zoran Mikić kazao je za Radio Televiziju Crne Gore da se nada da će sjednica na kojoj će kandidati biti saslušani biti održana već krajem ovog ili početkom narednog mjeseca. Član sudskog savjeta Rade Ćorović ističe da ukoliko Skupština ne izabere jednog člana od 11. jula, aktualnom sazivu ističe mandat, a sadašnji članovi mogu ostati na funkciji još najduže 2 godine do izbora novih. Javni poziv za izbor članova sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika objavljen je sredinom marta, a procedura njihovog izbora još je u fazi provjere pristiglih kandidata. Komisija koju je formirao Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu utvrđuje da li su prijave koje su podnijeli Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Luboder i Marko Mirjanić potpune i u skladu sa zakonom.
1: Da će komisija do kraja sedmice provjeriti validnost dokumentacije, a da će nakon toga biti određen termin konsultativnog saslušanja kandidata pred poslanicima, očekuje zamjenik predsjednika odbora Zoran Mikić. Ja se nadam, imajući u vidu da slijede praznici povodom 21. maja, da ćemo odmah nakon praznika ili početkom narednog mjeseca imati sjednicu na kojoj ćemo obaviti saslušanje kandidata koji su se prijavili za članove sudskog savjeta, rekao je Mikić. Iako su prijavljena 4 kandidata za 4 upražnjena mjesta, njihov izbor nije izvjestan, kaže Mikić. Za izbor članova sudskog savjeta potrebna je kvalifikovana većina, tako da će biti potrebne određene konsultacije unutar parlamenta. U svakom slučaju, što se tiče odbora, mi ćemo odraditi naš dio posla koji se odnosi na pregled podnijete dokumentacije, sprovođenje postupka saslušanja i utvrđivanje da li će neki kandidat dobiti potrebnu podršku. Ukoliko niko ne dobije potrebnu podršku, ponovit ćemo javni poziv. Ukoliko neko dobije podršku odbora, onda o tome treba da se izjasne i poslanici na plenumu, rekao je Mikić. Da je za sudski savjet, kao i za svako drugo kolektivno tijelo, od suštinske važnosti da funkcioniše u punom kapacitetu, kazao je Radio Crne Gore član sudskog savjeta Rade Ćetković. Prenosi Radio Televizija Crne Gore.

0: U nastavku dnevnika slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Vrijeme s jutra promjenjivo i nestabilno, mjestimično kiša, ponegdje je kratkotrajan pljusak, moguće i grmljavina. Češća pojava padavina na jugu, više suvog vremena se očekuje na sjeveru i sjeveroistoku zemlje. Vjetar južnih smjerova, mjestimično umjeren do jak, jutarnja temperatura vazduha bit će od 4 do 16, a najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Podacima o vremenu završavamo dnevnik Tonska, realizacija Dmitar Ćulafić, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnju, ugodan ostatak dana.

0: Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Auto servis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Stvarno najbolje.

Lijep pozdrav iz studija Radio Andrijevice, četvrtak je 14. maja, vi pratite popodne sa Oljom. Danas za tonskom miksetom je moj kolega Dmitar Ćulafić. Za ovo popodnevno druženje pripremili smo dosta korisnih informacija, aktuelnih vijesti, zanimljivosti, kao i lijepih i toplih stihova za koje su bili zaduženi naši najmlađi sugrađani. Pred nama je 3 sata druženja i preporuka da ostanete na talasima našeg radija. Ovaj četvrtak je bio u znaku pravog proljećnog dana, a sada ćemo čuti prognozu Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore. Do kraja dana će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a poslije podne i tokom noći ponegdje moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova, a najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena. Toliko u našem prvom javljanju, ostanite sa nama i uživajte.

Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Petnici, Andrijevici i Beranama. Svečanim programom i dodjelom nagrada juče je obilježen u Petnici, a dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program biće organizovan danas u Domu kulture u Andrijevici sa početkom u 18 časova.

Kako Crna Gora napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji, veća ulaganja u djecu bit će ključna za smanjenje siromaštva, bolju zaštitu djevojčica i dječaka od nasilja i pripremu mladih za tržište rada budućnosti, poručili su nakon sastanka u Podgorici premijer Milojko Spajić i regionalna direktorica UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju Regina de Dominicis. Kako je saopšteno iz UNICEF-a, Spajić i de Dominicis razgovarali su o značaju finansiranja akcionog plana Crne Gore za sprovođenje Evropske garancije za djecu, inicijative Evropske unije usmjerene na smanjenju dječjeg siromaštva i unapređenje pristupa kvalitetnim uslugama za djecu kojoj je podrška najpotrebnija. Razgovarali su i o jačanju koordinacije reformi u obrazovanju, zdravstvu i dječjoj i socijalnoj zaštiti.

15 minuta nas dijeli do 17 časova i nekako je pravo vrijeme da čujemo i servisne informacije. Servisne informacije počinjemo današnjim popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktorka Veselinka Paunović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500. Službenici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je podnijeto 10 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Dragi slušalci, pratite popodnevni program. U nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas. Slijedi kratki popodnevni horoskop.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Petnici, Andrijevici i Beranama. Svečanim programom i dodjelom nagrada juče je obilježen u Petnici, a dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program biće organizovan danas u Domu kulture u Andrijevici sa početkom u 18 časova.

Kako Crna Gora napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji, veća ulaganja u djecu bit će ključna za smanjenje siromaštva, bolju zaštitu djevojčica i dječaka od nasilja i pripremu mladih za tržište rada budućnosti, poručili su nakon sastanka u Podgorici premijer Milojko Spajić i regionalna direktorica UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju Regina de Dominicis. Kako je saopšteno iz UNICEF-a, Spajić i de Dominicis razgovarali su o značaju finansiranja akcionog plana Crne Gore za sprovođenje Evropske garancije za djecu, inicijative Evropske unije usmjerene na smanjenju dječjeg siromaštva i unapređenje pristupa kvalitetnim uslugama za djecu kojoj je podrška najpotrebnija. Razgovarali su i o jačanju koordinacije reformi u obrazovanju, zdravstvu i dječjoj i socijalnoj zaštiti.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

Dragi slušalci, pratite popodnevni program. U nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas. Slijedi kratki popodnevni horoskop.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da vending mašine koje izbacuju robu kada kupac u njih ubaci novac ubiju više od 10 ljudi godišnje? Alexander Graham Bell, izumitelj telefona, nikada nije nazvao svoju ženu ili majku, obje su bile gluve. 19. februar 1865. godine je jedini mjesec dana u upisanoj istoriji koji nije ispunio puni mjesec. Da li ste znali da svaki mjesec koji počinje u nedjelju imaće petak 13. Ako utrljate luk od nogu, u roku od 30 do 60 minuta ćete osjetiti i njegov ukus. Da li ste znali da puž može spavati 3 do 4 godine, tokom kojih mu ne treba hrana da preživi? Da li ste znali da jedno krvno zrnce napravi potpuni krug u tijelu za samo 60 sekundi? Oči primaju oko 90% svih informacija, što nas u osnovi čini vizualnim stvorenjima. Nervni impulsi putuju do i iz mozga brzinom od 274 km na sat. Težina tipičnog ljudskog mozga iznosi 1,400 kg. Mozak sadrži nekoliko milijardi neurona spojenih stotinama triliona sinapsi. Da li ste znali da zubi počinju rasti 6 mjeseci prije nego što se beba rodi? Da li ste znali da ukoliko se prejedete, vaš sluh oslabi? Ljudski nos može zapamtiti 50.000 različitih mirisa. Neke bakterije u ljudskom organizmu uzrokuju bolest dok su druge korisne. One su temelj prehrambenog lanca bez kojih uopšte ne bismo mogli preživjeti na zemlji. Da li ste znali da kada spavate narastate za oko 8 mm? Sljedećeg dana se ponovo smanjite na svoju prethodnu visinu. Razlog tome je što se diskovi hrskavice stisnu poput spužve kada stojite ili sjedite. Prosječna osoba na zapadu pojede oko 50 tona hrane i popije oko 50.000 litara tečnosti tokom života. Da li ste znali da svaki bubreg sadrži 1 milion individualnih filtera? U prosjeku oni filtriraju 1,3 litra krvi po minuti, a izbace do 1,4 litra urina dnevno. Fokusni mišići očiju se pokreću oko 100.000 puta na dan. Da bi mišići nogu postigli isto, trebalo bi da prođu 80 km svaki dan. Bdeloidi su vrsta životinja koju čine isključivo ženke, koje se razmnožavaju i preživljavaju tako što kradu DNK drugih vrsta. Da li ste znali da u slučaju nužde, ako pri ruci nemate svijeću, voštana bojica može goriti do 30 minuta? Da li ste znali da vaše oči stalno vide vaš nos, ali ga mozak konstantno ignoriše? Kokoška je najbliži živi rođak Tyrannosaurus rexa. U 2012. godini 100 najbogatijih ljudi na svijetu je imalo dovoljno novca da okončaju globalno siromaštvo 4 puta. Da li ste znali da je musomanija naziv za psihičko stanje u kojem osoba postaje opsjednuta određenom muzikom ili pjesmom? Zbog zabune oko imena, veleposlanstvo Slovačke i Slovenije se jednom mjesečno sastane kako bi razmijenili pogrešno upućenu poštu. Da li ste znali da i vjeverice predu isto kao i mačke?

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Auto servis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Nedeljni magazin.
1: Na talasima ste Radio Andrijevice, pratite emisiju Nedeljni magazin. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić prošlog ponedeljka je u prepunoj sali Doma kulture organizovala opštinsku smotru recitatora na kojoj su nastupili učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović, kao i učenici srednje mješovite škole i na taj način obilježili 33 godine postojanja ove ustanove. Naime, Andrijevički centar za kulturu i sport osnovan je 6. maja 1993. godine, dok je 6. oktobra 2014. godine ova ustanova preimenovana u javnu ustanovu Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Na samom početku prisutnima se obratio direktor Ivan Radojević, koji je između ostalog podsjetio na važnost postojanja Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
2: Dame i gospodo, uvaženi predsjedniče opštine, poštovani gosti, uvaženi direktori, nastavnici, dragi učenici, cijenjeni prijatelji kulture i umjetnosti. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo da vas danas pozdravim i poželim srdačnu dobrodošlicu na ovaj svečani dan. Upriličen povodom 33 godine postojanja i rada javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice. Ali i povodom naše opštinske smotre recitatora, manifestacije koja na prelijep način slavi moć riječi, jezika i stvaralaštva. Iako me raduje prisustvo svih vas, posebnu dobrodošlicu želim da uputim našim učenicima, nastavnicima i direktorima osnovnih škola Milić Keljanović, Baji Jojić, kao i srednje mješovite škole iz Andrijevice, čije učešće u brojnim programima centra i dugogodišnja saradnja predstavljaju jedan od najvažnijih i najljepših segmenata našeg djelovanja. Vaša posvećenost obrazovanju, kulturi i mladim talentima daje smisao svemu što radimo. Kada se osvrnemo unazad, ne možemo, a da se ne prisjetimo početka. 6. maja 1993. godine. Osnivanje Centra za kulturu i sport i za formalne odluke nije stajala samo institucija, već jedna velika vizija da se Andrijevici vrati sjaj kulturnog središta Vasovića i da se stvori mjesto u kojem će živjeti kultura, sport, umjetnost i zajedništvo. Od 2014. naš centar s ponosom nosi ime velikana pisane riječi Mihajla Lalića, čije dijelo ostaje trajni posjetnik na snagu čovjeka, identiteta i vremena iz kojeg smo ponikli. Okupljeni danas u ovoj divnoj sali Doma kulture, objektu koji je svojim postojanjem oplemenio naš kraj i postao mjesto susreta, stvaralaštva i zajedništva, ne možemo zaboraviti ni one koji su svojim dijelima pronijeli ime Andrijevice daleko izvan granica našeg zavičaja. Sa posebnim poštovanjem sjećamo se velikana poput Radovana Zogovića, Jovana Zonjića, Vlajka Čulatića, Ratka Deletića i brojnih drugih stvaralaca kojim su inspiraciju crpili iz ovog kraja, iz veličanstvenih komova i šuma i rijeka i stala sa Zvorečice, Krajštice koje se stapaju sa limom, noseći sa sobom bogatstvo istorije, tradicije i duha našeg naroda. Ti ljudi nijesu proslavili sebe, oni su proslavili i nas, potvrđujući da mali krajevi često rađaju velika imena. Upravo zato, jedna od najvažnijih misija našeg centra jeste da na tim čvrstim temeljima podrži nove generacije kulturnih stvaralaca, jer Andrijevica nikad nije oskudijevala talentom. Na nama je da mladima otvorimo vrata, pružimo priliku i sačuvamo prostor u kojem će njihova riječ, pjesma, gluma i stvaralaštvo nastaviti da žive. A šta može biti ljepši dokaz toga od današnje smotre recitatora? Gledajući našu djecu i mlade, kako kroz tim govore srcem, sa sigurnošću možemo reći da budućnost kulture ovog kraja ima svoje dostojne nasljednike. Zato neka današnji dan ne bude samo proslava jednog značajnog jubileja, već i podsjetnik da kultura nije samo sjećanje na prošlost. Ona je i ulaganje u budućnost. Hvala vam što ste danas sa nama, želim vam prijatan boravak i uspješnu smotru recitatora. Dobro nam došli.
1: Moderatorka programa Ivana Zečević govorila je o istorijatu ove kulturne ustanove.
3: Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas srdačno pozdravim i poželim dobrodošlicu na opštinsku smotru recitatora, manifestaciju koja je iz godine u godinu okuplja mlade ljubitelje lijepe riječi i umjetnosti govora. Nešto više od 3 decenije predanog rada, posvećenosti i stvaranja učinile su našu ustanovu važnim stupom kulturnog života naše opštine. Ova manifestacija realizuje se zahvaljujući uspješnoj saradnji sa obrazovnim ustanovama, Srednjom mješovitom školom Andrijevica, Osnovnim školama Gaju Jojić iz Andrijevice i Milić Keljanović iz Konjuha. Jedan aplauz. Njihov doprinos kroz angažman profesora, nastavnika i učenika još jednom potvrđuje koliko zajedništvo i saradnja imaju važnu ulogu u njegovanju kulture i umjetnosti. Ovim putem upućujemo im iskrenu zahvalnost. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, osnovan 1993. godine, izrastao je u ustanovu koja svojim programima oplemenjuje svakodnevnicu naših građana. Od skromnih početaka do savremenog prostora u kojem danas djeluje, centar je postao mjesto susreta, mjesto stvaranja i kulturnog uzdizanja. U njegovom sastavu funkcionišu biblioteka sa bogatom tradicijom, kao i bioskop, dok brojne sekcije i manifestacije svjedoče o bogatom i raznovrsnom radu. Pozdravimo ga aplauzom.
1: Na opštinskoj smotri recitatora učestvovalo je 27 učenika i to u 3 kategorije, od 1. do 5. razreda predstavilo se 10 učenika, od 6. do 9. 12 učenika, od 1. do 4. razreda srednje mješovite škole 5 učenika. Recitator je ocjenjivao žiri u sastavu, pjesnik i novinar Darko Jovović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Aleksandra Bakić-Vujović i pjesnikinja Kristina Babić. Takmičare su predstavljale publici učenice Teodora Vukšić i Jelena Labović. U 1. kategoriji od 1. do 5. razreda prvo mjesto osvojila je Irina Dedović, učenica 3. razreda matične škole sa pjesmom Ljutito meče Brana Crnčevića, mentor Vesko Vojvodić.
0: Ljutito meče Brana Crnčević. Mesec obukao čiznice žute, oblacio bukli plave kapute, pa cele noći nebom jezde. Dole u šumi jedno meče, već 3. veče neće da spava, gleda u zvezde. Meče se ljuti, već 3. dan, što ga teraju u zimski san. I zamišljeno stalno čuti. Tata se ljuti, mama se ljuti i svi mu vele. Otkad postoji med i pčele, otkad postoji sunce i veče, nismo videli takvo meče. Šta ćeš da radiš? Mama ga pita. Kad lišće sasvim, sasvim požuti i snijeg napada iznad rita, a meče ćuti. Šta ćeš da radiš? Baka mu veli. Kad svijet od snijega sasvim pobeli. Odjedno meče ljuti to reklo što ga je peklo. Neću da spavam, neću i tačka, zašto ne spavaju zec i mačka? I ptica iz naših glava, zašto ne spava? A onda tiho, tiho reče, baš mi je krivo što sam meče. Sad tata ćuti, sad baba ćuti i svi su strašno zabrinuti. Uzeću, kaže, trotinet, ide među decu, među svet. Neću da spavam, neću i tačka, Zašto ne spavaju zec i mačka? Mesec obukao čizmice žute, oblaci obukli plave kapute, pa cele noći nebo gnjezde. A jedno meče, već treće veče, neće da spava, gleda u zvezde.
1: Drugo mjesto pripalo je Vjeri Maslovarić, učenici matične škole, koja se predstavila recitacijom Prva ljubav Miroslava Mike Antića, mentorka Marijana Mašović.
4: Prva ljubav Miroslav Mika Antić. Naiđu tako dani, zatrpaju ti oči kao zvezdane kiše. Oko nosa se neka šarena nežnost isplete i ti staneš. I ne znaš da li si ili nisi više ono obično dete, ono bezazleno dete. Nekako zrno zlata počne u srcu da se žulji, stidljivost neka u tebi tiho se zasmejulji. Naiđu tako dani, ne prepoznaješ boje aprila, ne prepoznaješ svoje ruke, izgledaju ti kao krila. Ne prepoznaješ svoje ogledalo, iz njega neko te čudan posmatra. Neko kome u dahu miriš u sunco kreti i plamte obrazi, plamte kao nestrpljiva vatra. Naiđu tako dani, veter ti u potiljak diše. Zdravo, posljednja bajko, kad staneš i ne znaš više da li se visine ruše ili s tobom uvislete. Zdravo, ljubavi, tajno, zdravo sve neverovatno, sve zabranjeno i zlatno, zdravo, čudnovati svete.
1: Lana Stojanović, učenica četvrtog razreda područnog odjeljenja Trešnjevo, osvojila je treće mjesto, recitovala je pjesmu Aždaja Ljubivoja Ršumovića, mentorka Tanja Mašović.
0: Aždaja. Jedna aždaja, ljuta i mlada, došla je u grad, na sred grada, i rekla: ja sam gladna, ja sam bijesna, i ova zemlja mi postala tijesna. Narod se sklonio, djeca su vrisnula, a jedna baba se samo nasmijala. Slušaj ti, aždajo, dosta je šala, ne plašajte se više ni djeca mala. Aždaja se zbunila, repom je mahnula, u jednu se baru polako sagnula. Vidjela je sebe, svoju sliku ružnu, i pomislila: što sam tako tužna. Postidjela se ona svog izgleda strašnog i odletjela nazad u svijet maštovit, važan. A mi smo ostali, smijali se glasno, da straha nema, sada nam je jasno.
1: U ovoj kategoriji predstavili se još i Helena Vasović, Teodora Marsenić, Strahinja Bakić, Jana Novović, Irina Vučević, Irena Maslovarić i Martina Dragović. U drugoj kategoriji od 6. do 9. razreda prvo mjesto osvojio je Todor Vukićević, učenik 8. razreda osnovne škole Bajo Jojić, koji je recitovao stihove pjesme Možda spava Vladislava Petkovića Disa, mentorka Branka Folić-Marsenić.
5: Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja, pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao, da je čujem, uzalud sam danas kušao, kao da je pesma bila sreće moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao za buđenje moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore, da u danu gube zvezde bele odore, bledi mesec da se kreće umrlu noć. U snu svome nisam znao za buđenje moć. Ja sad jedva mogu znati da ima doh san i u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kakvo, možda dečije, staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan. Ja sad jedva mogu znati da ima doh san. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih, kao da je san mi ceo bio od pene, ili te oči da su moja duša van mene, ni arije, ni sveg drugog što ja noća snih, ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih. Ali slutim, a slutiti još jedino znam, ja sad slutim za te oči da su baš one, što me čudno po životu vodi i gone, u snu dođu da me vide, šta li radim sam. Ali slutim, a slutiti još jedino znam, da me vide, dođu oči, ja vidim tad i te oči i tu ljubav i taj put sreće, njene oči, njeno lice, njeno proleće. U snu vidim, ali ne znam što ne vidim sad, da me vide, dođu oči, ja vidim tad njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet, i njen pogled što me gleda kao iz cveća, što me gleda, što mi kaže da me osjeća, što mi brižno pruža odmor i nežnost i svet, njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Ne znam mesto na kom živi ili počiva. Ne znam zašto nju i san mi java pokriva. Možda spava i grob tužno neguje joj stas. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Možda spava sa očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života, i s njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Možda spava sa očima izvan svakog zla.
1: Drugo mjesto pripalo je Mariji Labović, učenici 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić. Marija se predstavila autorskom pjesmom Nane, mentorka Branka Folić-Marsenić.
6: Previše mi znači taj nadimak Nane, jer niti voli, niti mi liječi rane. Znamo oboje da boli isto kao kad se na ranu doda grumen soli. Tvoj glas, on će mi jednog dana doći glave. Ili on, ili tvoje proklete oči plave. Ko bi rekao da će mi neko tako ući u misli, a da čak nismo zajedno ni na kiši kisli. Sada mi glavom vlada previše straha, jer nije tako trebalo biti. I treba će mi nekog vilinskog praha, da te zaboravim i zasijem neke nevidljive niti. Nisam trebala toliko ludo da te volim i da te u nebo dižem, jer sad ne umijem da te prebolim i samo suze nižem. Kada bi ljudi samo moje stihove čitali, vjerovatno bi se i previše pitali. Da li sam stvarno toliko glupa i zašto moje srce toliko lupa kada mi neko spomene ime tvoje? Niko od njih ne sluti da je toliko blizu stajalo moje. Ko zna? Ko zna šta će biti s jutra i kakva li će to biti jutra? Za danas znam da ti želim cijelog svijeta sreću. A nas dvoje imali smo šansu. I prvu, i drugu, ali ne i treću. Možda nije vrijeme, a možda ni mjesto. A više se ni ne srećemo toliko često. Sada si ozbiljan neko. Ko bi rekao? Ti. Neko ko me toliko zasmijavao da mi se cijelo lice od sreće presijavalo. Pitam se, zaustave li te ikad crne oči? I da li te to ponekad bar zakoči? Sjetiš li se mog glasa, osmijeha, pogleda, ili sam ti samo bila ogledalo bez ogleda? Šta li sam ti zapravo ja bila i zašto sam toliko snova snila, ako nijedan nije postao java? Da li je to uopšte bila ljubav prava? Meni si bio sve, a ja tebi izgleda neka suprotnost, teška. Ko zna, možda smo jedna drugom čak bili greška. Kroz pjesmu te pitam i kažem ti sve što u lice nisam mogla, niti sam smjela. Jer me strah, a u suštini nisam ni htjela. Zato mi reci, odgovori, dokaži i pazi što tad kažeš jer bit će stvarno. Još te volim i znamo oboje da nije kvarno. Od kuće sam mogla da napravim dom jer sam ljubav imala za dvoje. Ali džab, nije meni suđeno ništa tvoje. I dan danas mi to nane. Glavom leti i iskreno se nadam da te niko na mene ne sjeti. Ne želim da imam duplikata svoga, jer ja za tebe nemam tvoga.
1: U ovoj kategoriji Radovan Babović, učenik 8. razreda osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha, osvojio je 3. mjesto sa stihovima Potresna pjesma Miroslava Antića, mentorka Biljana Asanović.
7: Svašta umem, stvarno umem, samo sebe ne razumem. Ja čuvo ljudi ovce, tamo negde nakraj svijeta. Moj deci kajma smeta, luk im smeta, sve im smeta. Ja do škole pešačio, i po kiši, i po snegu. Moje kćeri ko knjeginje, ko da se usvili legu. Jedno šmrknu, dva put kinu, i beže u limuzinu. Svašta umem, stvarno umem, samo sebe ne razumem. Ja krčio socem šumu, plik do plika dlan mi ospe. A mom sinu, gospodinu, teško i da đubre prospe. Kad mu mati nešto reži, mislim žensko, pa nek reži. A on odmah kupi stvari i od kuće u svet beže. Još mi žvrlja neka pisma, oproštajna, puna bola. Ispadnemo pred njim krivi, mi i škola. Traži novac, kuka moli, nema čime stan da plati, a ja šašam pa ga pustim da se mirno kući vrati. I sve divno, divno umem, samo sebe ne razumem. Sve sam ovo za njih steko, niko hvala nije reko. Ko da moram da se zboram i da leđa večno krivim, zbog prinčevim princeza, ko da samo zato živim. A ja živim jer se nadam da me i sad negde čeka jedna šuma iz detinjstva i vedrica vrućeg mleka i tišina ispod brega i plav lepet tičvi krila i ogromne žute zvezde kao što je moja bila. Ali putevi moji zatraveni, nad njim se magle tope, odavno su zatrpane moje bose dječje stope. Išao sam ja u svijet, bez režanja, bez bežanja, išao sam da odraste. Sad sve mogu, sad sve umem, ali šta mi sve to vredi, kada sebe ne razumem.
1: Prisutni su imali prilike i da čuju Dušana Ivanovića, Slobodana Barjaktarevića, Jovana Babovića, Saru Babović, Ivu Vučević, Tamaru Novović, Mariju Đeković, kao i Teodoru Vukšić. Pet učenika srednje mješovite škole je učestvovalo na ovoj smotri. Prvo mjesto osvojila je Milanka Babović, učenica drugog razreda gimnazije, pjesma Gledam te, Svetlana Tadić, mentorka Maja Polić.
8: Gledam te, učiniti se da, ako se u pesmu sakriješ, snovima pokriješ, da bit će lakše i bit će bolje. Pomisliš da snašlo te je sve što moglo je, da dao si sve i nemaš više kud i nemaš više gde. U snove, u pesmu pobegneš, pa se kao dete sakriješ i čekaš, osluškuješ, moliš se. Veruješ toj niski od reči, koloritu boja, pesmi. Ona ti je sve, samo tvoja je. U nju utkana je sva muka, sva radost i čežnja, sva nadanja tvoja. Gledam te, u pesmi zaspo, zasanjo, život zaboravio. I strah me je. Gledam te, nenaviknut na tuđe reči, skriven od svetlosti, od sebe udaljenog, samog. A znam, to nisi ti, nisu to tvoji sni. Ne. Gledam te i rekla bih ti da znam, da razumem. Ali neću, iako to boli me, jer ne mogu ja to umjesto tebe. Ne mogu i ne umem srce da ti kao sat navijem, da kuca u smeru sunca kad dugo već u noći boravi. Ne mogu i ne umem niti da te nateram, niti da te molim. Gledam te, tugujem. I nelogično možda puštam te, da sam sa sobom ratuješ, naizmjenično da plačeš i da se raduješ, sa životom se sudaraš, na mene se ljutiš. Gledam te i ćutim. Sebe u tebi vidim, znam te puteve pune raskrsnica bez ijednog putokaza. Znam kuda vodi svaka staza. I možda sam grešna što ti ne rekoh, ali volim ti i želim da budeš isti kao pre. Razumi me. Gledam te, tu sam i ne dam te. Čekam te, ćutim. Znam, čuješ to ćutanje, razumeš to gledanje. Vidim.

0: baš sve. Pesma tvoja zapevaće, poleteće. Čovek kojeg znam, vratit će se. Kad bol sagori zadnji san i zadnju nadu, znam. Skrivah se u pesmi davno i ja, pokrivah snovima, bežah od sebe.
1: Učenici prvog razreda gimnazije Nikolini Vučeljić pripalo je drugo mjesto. Ona se predstavila stihovima za sve majke, mentorka Ljiljana Bulajić.
2: Moja majka je u miraz donijela čist obraz, ponos u ramenima, vitak stas, od dobre loze još bolji glas. Prezime svojih roditelja kao ordenje, u rukama poštenje, djevojačku nevinost, usne do tada neljubljene. Dva oka srna, života puna i osmijeh topao kao prvi dan juna. Znala je dobro kada začuti, kako da se ženski ljuti, da bude mudra. Od dinara napravi dva. Pet uglova kuće drži, opere, očisti, ispegla, isprži. U prolaz sa lakoćom vješto, ne zakuka nikada joj teško. Učila me, kad zaboli, treba neko poljubiti da prođe. Svako na različit način voli, a ono što je tvoje, uvijek ti na kraju dođe. Pletivo svoji želja da vezujem za nebo, kao da je nesreća propuštena od Boga, već je od sreće koju sami svojeglavo biramo. Iako dok smo mladi, to još ne znamo. Život nije ples po oblacima, neka ću izgubiti, neka dobiti, ali koliko god je težak, može se pripitomiti. Nije imala obimno formalno znanje, nije išla kod life coacha da podigne samopouzdanje, nije gradila svoj stav, svoje ja. Kad je trebalo nešto uraditi, ustala bi prva, jer je znala da je ljubav žrtva. Moja majka je u miraz donijela čist obraz, od kojeg smo svi sijali, pune lonce ljubavi od kojeg smo siti bili i kada ništa nismo imali. Tako je učila i mene, da je najveće bogatstvo nesebično davati sebe, ali da ne živim sreću kroz sito tuđih želja, da ne gradim uzalu tamo gde nema temelja, da vrištim za nas obe. Život razne greške dopušta, samo nemoj nikad ćeri tamo gdje ti neće duša.
1: Nikola Mašović, učenik četvrtog razreda gimnazije, osvojio je treće mjesto, a recitovao je pjesmu Ne daj se Ines, Rada Šerbeđije, mentorka Maja Folić.
3: Ne daj se Ines, ne daj se godinama moje Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i drugčiji predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke prostakušo i

0: nepkinja moja. A tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranđa, kao naranđasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proleterskih brigada 39 kod Grkovića. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kuponice i molim vas, ako netko traži, ne daj se, Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i uništava. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći u nekom boljem hotelu da se počešljaš. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će me mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer ostajem sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvodno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu prikupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.
1: Ispred srednje mješovite škole predstavile se još i Sofija Stijović i Maša Folić. Ovaj kulturni događaj uljepšalo je kulturno-umjetničko društvo Komovi sa dvije koreografije. Pripremni ansambl predstavio se Vrsutom, a najmlađi članovi izveli su koreografiju Katanka.
2: Nedjeljni magazin.
3: Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

Na današnji dan 1881. godine u Baru je otkriven spomenik Crnogorcima palim u oslobodilačkim ratovima i knjazu Nikoli I. Petroviću. Izgradnju spomenika inicirala je Barska čitaonica, a otvaranju spomenika prisustvovao je Šako Petrović, počasni član društva Barske čitaonice.

pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Danas u Andrijevici obilježava Dan porodice. Početak radova na dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice počinje krajem maja ili početkom juna. Četiri kandidata čekaju provjeru dokumentacije pred odborom. Kontrolisano više od 2200 pošiljki, uništeno 7,5 tona krompira i 520 kg mladog luka. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenljivo i nestabilno, mjestimično kiša, više suvog vremena na sjeveru. Dobar dan, poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Jedan od najvažnijih datuma, Međunarodni dan porodice, obilježava se danas. Naime, javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije pripremio je bogat kulturno-umjetnički sadržaj u kojem će uživati sve generacije. Je li spremno sve za večeras i kako teku pripreme, čućemo u nastavku od direktora ove ustanove Petra Pajkovića.
2: Dan porodice ove godine obilježava se u opštinama Petnica, Andrijevica i Berane. Tim povodom na telefonskoj vezi je direktor javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, gospodin Petar Pajković. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Andrijevicu.
3: Dobar dan i vama, veliki pozdrav vama i vašim slušalicama i hvala na podršci koju nam pružate.
2: Pa možda na početku da nam kažete kako je koncipiran program obilježavanja Dana porodice u opštini Andrijevica. Večeras će biti održan taj program u Domu kulture.
3: Tako, evo, po prvi put ove godine, mi već 4 godine organizujemo ovaj program obilježavanja Međunarodnog dana porodice kao Centar za socijalni rad. Međutim, ove godine smo odlučili da to naravno podijelimo i sa našim sugrađanima u Andrijevici, Petnici i Beranama, da slavimo porodicu u svakom gradu gdje mi to možemo, i ove godine, to sa velikim zadovoljstvom, pravimo prvu promociju, odnosno prvu proslavu Međunarodnog dana porodice u Andrijevici. Prije svega sam program će služiti da dodijelimo nagrade našim najboljim učenicima koji su učestvovali na literarnom likovnom video konkursu po temu Moja porodica. Pravo učešće su imali svi učenici osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Andrijevica. Radovi koji su pristigli su prelepi, što ćemo večeras u strani Centra za kulturu u 18 časova svakako uživati. Podijeliti nagrade najboljima. Naravno, program ne bi bio moguć bez naših velikih i prijatelja i ljudi koji nas podržavaju, to je prije svega opština Andrijevica na čelu sa predsjednikom Ćulafićem, koji je stvarno na svaki naš susret i ono sve što mi želimo uvijek nam izađe u susret. Centar za kulturu, kulturno-umjetničko društvo Komovi, osnovne škole Baju Jojić gdje učestvuju njihove dvije numere, to će biti njihov hor i njihova ritmička grupa. Naravno, čast nam je i da je jedna mlada Andrijevičanka, pjesnikinja, mlada autorka Tamara Novović je također upoznati sa njenim radom, a ono što nama pričinjava veliko zadovoljstvo je svakako što ćemo ponovo imati priliku da čujemo pobjednike opštinske smotre recitatora Irinu Dedović, Todora Vukićevića i Milanku Babović. I ja se iskreno nadam da će Andrijevičani kao svaki put večeras doći da zajedno sa nama oslavimo ovaj dan porodice, da uživamo u mladosti i ljepoti naše djece i da naravno slavimo porodicu, ne samo 15. maja koji je Međunarodni dan porodice, nego svakoga dana.
2: 15. maja program obilježavanja će biti, da tako kažemo, nastavljen i u opštini Berane. Najavljujemo i tu manifestaciju.
3: Tako je, vi ste na velika podrška od početka. U Beranama će biti 15. maj, ali mi smo to nekako nazvali kao neka centralna proslava, gdje su pozvani, naravno, svi očekujemo da dođu ljudi iz Andrijevice, iz Petnice, doći će i ljudi iz regiona, odnosno iz okolnih gradova, će doći da prisustvuju, jer smo se ove godine stvarno kao i prošle godine potrudili da napravimo tu neku centralnu proslavu, prije svega to bude jedan grad na sjeveru, to će biti Berane i ja se nadam da će svi naši gosti, pogotovo ljudi iz Andrijevice doći, eto nismo daleko, u 6 sati počinje svečani program u glavnoj ulici, na ulici Igumana Mojsije Zečevića u 16 časova, u 18 časova i bit će nam veliko zadovoljstvo da naša djeca iz Andrijevice i naši prijatelji dođu i da zajedno sa nama proslave 15. maj u jednom lijepom društvu, jednom, onako ajde da kažemo, malo svečanijem programu u odnosu na sve ovo što se desilo. Iako koristim u priliku da svim vašim slušalicama obećam da je ovo samo, da ćemo od sad uvijek slaviti Međunarodni dan porodice i u Andrijevici sa mnogo boljim i mnogo većim programom nego što je to sada.
2: I za kraj ovog uključenja, ne bih vas više zadržavali, šta za vas kao nekoga koja je svakodnevno na izvoru socijalnih potreba simbolizuje Međunarodni dan porodice?
3: Znate kako, porodica je sve. Porodica je, porodica nije samo ovaj, kako se zove, tu porodicu moramo ubrati naše hranitelje i naše usvojitelje, i to su ljudi koji su porodica. Porodica su ljudi koji pružaju tu nesebičnu i veliku ljubav prema djeci i prema svemu onome što mi najbitnije imamo. Meni lično, kada pitate porodice, kao što sam prije rekao, porodice je sve. Što se tiče mojih kolega i centara za socijalni rad, pa nama je osnov naše djelatnosti upravo porodica. Ono što, nažalost, kad se centar socijalni rad uključuje u porodice, je upravo dio kada porodica ne djeluje kako bi trebalo da djeluje porodice. I, nažalost, eto, tu su moji kolegi centra socijalni rad koji na jedan veliki i profesionalni način pokušavaju da omoguće da porodica normalno funkcioniše. A porodicu moramo da slavimo, porodica je, kao sam rekao, porodica je sve i moramo da uživamo u čarima porodice kao što smo i nekad, i da se vratimo ipak onom nekom tradicionalnom dijelu, da sve kreće iz kuće.
2: Gospodine Pajkoviću, hvala vam puno na ovom uključenju. Poziv i od nas, svim građanima opštine Andrijevica, da danas dođe i podrže manifestaciju obilježavanja Dana porodice u Centru za kulturu u Andrijevici. Početak manifestacije je u 18 časova. U Beranama sjutra počinje program u 16 časova, a završava se koncertom u 21 čas u glavnoj ulici u Beranama. Hvala vam puno na ovom uključenju.
3: Hvala vama na pozivu i još jednom puno hvala na podršci koju nam pružate.

0: Početak radova na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice očekuje se krajem maja ili početkom juna, poručio je ministar pomorstva i koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. On je govoreći na RID konferenciji u Budvi. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine Đole Lutovac, koji je na RID konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja. Danas investitori ne gledaju samo lokaciju, već vrijeme i sigurnost povezivanja. Završetak autoputa za Berane znači mnogo više od saobraćaja, znači ulazak našeg naroda na ozbiljnu investicionu mapu regiona, poručio je Lutovac. Govoreći o potencijalima aerodroma Berane, predsjednik opštine je naglasio da je riječ o kompleksnom i dugoročnom projektu koji zahtijeva ozbiljan i odgovoran pristup, ali i da se pitanje razvoja aerodroma sve više prepoznaje kao tema od značaja za razvoj čitavog sjevera Crne Gore.
1: On je istakao da već postoji interesovanje investitora, kao i otvoren institucionalni dijalog o mogućim modalima razvoja aerodroma, ne samo kroz putnički saobraćaj, već i kroz poslovnu avijaciju, čarter, letove, sportski i turistički saobraćaj, kargo potencijale i razvoj novih poslovnih zona. Lutovac je naglasio da lokalna uprava paralelno radi na unapređenju planske dokumentacije, razvoju poslovnih zona, modernizaciji infrastrukture i stvaranju efikasnijeg ambijenta za investitore. Vjerujem da upravo kombinacija bolje putne povezanosti, potencijalne avio povezanosti i prirodnih resursa može učiniti Berane jednim od razvojno najinteresantnijih prostora na sjeveru Crne Gore, zaključio Lutovac. Koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović na RED konferenciji najavio je da se početak radova na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice očekuje već krajem maja ili početkom juna. Predsjednik opštine Berane ranije za portal radiotelevizije Crne Gore kazao je da će druga dionica po prvi put povezati Berane sa centralnim dijelom Crne Gore, modernim i kvalitetnim autoputem, što će imati višestruko pozitivne efekte na lokalnu privredu, na turizam, na investicije i generalno na kvalitet života građana Berana. Ta nova dionica će značiti bržu i sigurniju vezu sa Podgoricom i Primorjem, također lakši transport roba i usluga i naravno veću zainteresovanost investitora da ulažu u Berane, naročito u industrijske zone, zašto već imamo interesovanja također i za turizam i poljoprivredu, rekao je Lutovac. Prema njegovom mišljenju, to je preduslov za otvaranje novih radnih mjesta i ostanak mladih, što je ono o čemu se čitavo vrijeme govori i čemu se teži.

0: Komisija Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu trebalo bi da do kraja sedmice održi sjednicu na kojoj će utvrditi validnost dokumentacije 4 kandidata za članove sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Zamjenik predsjednika odbora Zoran Mikić kazao je za radio televiziju Crne Gore da se nada da će sjednica na kojoj će kandidati biti saslušani biti održana već krajem ovog ili početkom narednog mjeseca. Član sudskog savjeta Rade Ćorović ističe da ukoliko Skupština ne izabere jednog člana od 11. jula, aktualnom sazivu ističe mandat, a sadašnji članovi mogu ostati na funkciji još najduže 2 godine do izbora novih. Javni poziv za izbor članova sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika objavljen je sredinom marta, a procedura njihovog izbora još je u fazi provjere pristiglih kandidata. Komisija koju je formirao Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu utvrđuje da li su prijave koje su podnijeli Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Luboder i Marko Mirjanić potpune i u skladu sa zakonom.
1: Da će komisija do kraja sedmice provjeriti validnost dokumentacije, a da će nakon toga biti određen termin konsultativnog saslušanja kandidata pred poslanicima, očekuje zamjenik predsjednika odbora Zoran Mikić. Ja se nadam, imajući u vidu da slijede praznici povodom 21. maja, da ćemo odmah nakon praznika ili početkom narednog mjeseca imati sjednicu na kojoj ćemo obaviti saslušanje kandidata koji su se prijavili za članove sudskog savjeta, rekao je Mikić. Iako su prijavljena 4 kandidata za 4 upražnjena mjesta, njihov izbor nije izvjestan, kaže Mikić. Za izbor članova sudskog savjeta potrebna je kvalifikovana većina, tako da će biti potrebne određene konsultacije unutar parlamenta. U svakom slučaju, što se tiče odbora, mi ćemo odraditi naš dio posla koji se odnosi na pregled podnijete dokumentacije, sprovođenje postupka saslušanja i utvrđivanje da li će neki kandidat dobiti potrebnu podršku. Ukoliko niko ne dobije potrebnu podršku, ponovit ćemo javni poziv. Ukoliko neko dobije podršku odbora, onda o tome treba da se izjasne i poslanici na plenumu, rekao je Mikić. Da je za sudski savjet, kao i za svako drugo kolektivno tijelo, od suštinske važnosti da funkcioniše u punom kapacitetu, kazao je Radio Crne Gore, član sudskog savjeta Rade Četković. Prenosi Radio Televizija Crne Gore.

0: Vrijeme s jutra promjenjivo i nestabilno, mjestimično kiša, ponegdje je kratkotrajan pljusak, moguće i grmljavina, češća pojava, padavina na jugu, više suvog vremena se očekuje na sjeveru i sjeveroistoku zemlje. Vjetar južnih smjerova, mjestimično umjeren do jak, jutarnja temperatura vazduha bit će od 4 do 16, a najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Dmitar Ćulafić, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

Dragi slušalci, pratite popodnevni program. U nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas. Slijedi kratki popodnevni horoskop.

pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

0: Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da vending mašine koje izbacuju robu kada kupac u njih ubaci novac ubiju više od 10 ljudi godišnje? Aleksandar Graham Bell, izumitelj telefona, nikada nije nazvao svoju ženu ili majku, obje su bile gluve. 19. februar 1865. godine je jedini mjesec dana u pisanoj istoriji koji nije ispunio puni mjesec. Da li ste znali da svaki mjesec koji počinje u nedjelju imaće petak 13. Ako utrljate luk od nogu, u roku od 30 do 60 minuta ćete osjetiti i njegov ukus. Da li ste znali da puž može spavati 3 do 4 godine, tokom kojih mu ne treba hrana da preživi? Da li ste znali da jedno krvno zrnce napravi potpuni krug u tijelu za samo 60 sekundi? Oči primaju oko 90% svih informacija, što nas u osnovi čini vizualnim stvorenjima. Nervni impulsi putuju do i iz mozga brzinom od 274 km na sat. Težina tipičnog ljudskog mozga iznosi 1,4 kg. Mozak sadrži nekoliko milijardi neurona spojenih stotinama triliona sinapsi. Da li ste znali da zubi počinju rasti 6 mjeseci prije nego što se beba rodi? Da li ste znali da ukoliko se prejedete, vaš sluh oslabi? Ljudski nos može zapamtiti 50.000 različitih mirisa. Neke bakterije u ljudskom organizmu uzrokuju bolest, dok su druge korisne. One su temelj prehrambenog lanca bez kojih uopšte ne bismo mogli preživjeti na zemlji. Da li ste znali da kada spavate narastete za oko 8 mm? Sljedećeg dana se ponovo smanjite na svoju prethodnu visinu. Razlog tome je što se diskovi hrskavice stisnu poput spužve kada stojite ili sjedite. Prosječna osoba na zapadu pojede oko 50 tona hrane i popije oko 50.000 litara tečnosti tokom života. Da li ste znali da svaki bubreg sadrži 1 milion individualnih filtera? U prosjeku oni filtriraju 1,3 litra krvi po minuti, a izbace do 1,4 litra urina dnevno. Fokusni mišići očiju se pokreću oko 100.000 puta na dan. Da bi mišići nogu postigli isto, trebalo bi da prođu 80 km svaki dan. Bdeloidi su vrsta životinja koju čine isključivo ženke, koje se razmnožavaju i preživljavaju tako što kradu DNK drugih vrsta. Da li ste znali da u slučaju nužde, ako pri ruci nemate svijeću, voštana bojica može goriti do 30 minuta? Da li ste znali da vaše oči stalno vide vaš nos, ali ga mozak konstantno ignoriše? Kokoška je najbliži živi rođak Tyrannosaurus rexa. U 2012. godini 100 najbogatijih ljudi na svijetu je imalo dovoljno novca da okončaju globalno siromaštvo 4 puta. Da li ste znali da je musomanija naziv za psihičko stanje u kojem osoba postaje opsjednuta određenom muzikom ili pjesmom? Zbog zabune oko imena, veleposlanstvo Slovačke i Slovenije se jednom mjesečno sastane kako bi razmijenili pogrešno upućenu poštu. Da li ste znali da i vjeverice predu isto kao i mačke?
1: Evo je pesma koju smo svi zaboravili.
2: Evo.

Thank you.